0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, ljudi, 7 sati je i 2 minuta, kreće Lidl Super jutro, standardno utorkom. Dimitrije, ja se s vama u naredne 3 sata, što se smeješ?
2: Pa ne znam, pogledala si me nešto, pa si se ti nasmijala, pa se smijem, šta ću? Lepo je, treba se smijati od ranog jutra.
1: Lepo je, pogotovo kada je ovako vreme, ne znam da li ste prespavali ili ne, se čuo noćis?
2: Nisam čuo ništa, ali evo, kaže mi...
1: Krmljavinu i ludilo neko.
2: Kaže mi komšinica iz pekare, ustala u 4:30, kiša, pljušti, grmi, seva.
1: Da, da.
2: Ja sreća, spavao sam.
1: Mene je probudilo, ali dobro, ono što sad kao posljedice toga, što ćete vidjeti svi, kao što smo i mi koji smo poranili, ima nas, jel? To je da su potoci na raznom...
2: Jest.
1: Raznim lokacijama u gradu. Bilo je tu ozbiljnih problema širom Srbije zbog ovog nevremena. Drveć je padalo i sve ono što se dešava kad je ovako, ali dobro, prošlo je. Danas kažu da će biti možda kiše tamo popodne, ali ne toliko strašno. Bar
2: ma, ovo vreme je totalno čudno. Ja ne znam šta da očekujem. Evo, malo piše sunce, pa onda od petka kiša 5 dana.
1: Ja slušala sam malo pre Nedeljka Todorovića, meteorologa, jedan u njemu verujem. Ne znam, ali eto. Kaže čovek da će za vikend baš da bude...
2: Veselo.
1: Veselo, da. Mnogo kiše i onako blagi pad temperature i to će se zadržati jedno 3-4 dana što se tiče Beograda, ali generalno Srbije svega 15 stepeni će biti maksimalna za vikend i početkom sledeće nedelje, ali dobro, to je...
2: Znači, odmaraće se, krat, vikend će da se preleži i da se odmorimo totalno. A danas je tek utorak, 12. maj, do duše, danas se praznuje Sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac. Upravo gledam kako se sprema slava tu u hramu, u dvorištu, pa ja vidim koji je danas datum, 12. maj, i pogledam u kalendar i vidim da je danas praznik, tako da ako neko slavi slavu, srećna slava, da svi budemo živi i zdravi pre svega i veseli.
1: Lepo si to rekao.
2: Jesam.
1: Hajde da krenemo uz muziku odmah na početku. Malo razmrdavanje uz The Bambus. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Slušate Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ne znam koliko su drugi primetili, ali verujem da jesu, pošto su društvene mreže bile preplavljene slikama duge koja se pojavila juče, stvarno lep prizor, nisi video?
2: Ne.
1: Neki su bili dovoljno brzi da to uslikaju, stvarno lepo izgleda, međutim, lošija strana nevremena jesu veliki problemi, haos, i stvarno gledam sad neke slike i snimke širom Srbije zbog nevremena koje se desilo sinoć i noćas, kako gde, ali evo sad je onako mirno, stabilizovalo se, se stanje, međutim gužve se prave evo na autoputu već ovaj, smer ka, ka Novom Sadu.
2: A kako da se ne prave? Svuda mora da se kreće ranije ovih dana, pošto se sve radi. Evo, ja sam primetio na Bežanijskoj kosi ovaj velika raskrsnica kod Lidla, ma kako, kako je glupo to napravljeno.
1: Traje već danima. Da.
2: Traje već danima i ne može. Ako čovjek hoće skrene levo, mora da čeka, a levo idu 3 auta od 10. Tako da bez veze.
1: Ali ne samo tu, na mnogim lokacijama.
2: Jeste, što se tiče Novog Sada, tamo su radovi sad na autoputu i ima da se obilazi dosta. Tako da vi koji idete često sigurno znate, ako neko planira ovih dana, eto, da, da imate na umu da ćete možda da čekate u nekoj gužvi ili samo da krenete ranije, da ispratite malo to. A što se tiče trenutne situacije, autokomanda, gužva, ajde, Pančevac je okej.
1: Okay, na Plavom mostu takođe.
2: Dobro, Gazela, ovo uključenje sa strane, ono, tu je malo više automobila, ali trenutno je Gazela okej. Recimo da je rano za gužve, ali po ovim kamerama i nije, to se tiče te autokomande i
1: pa,
2: Plavog
1: mosta.
2: Da,
1: i autoput u smeru ka Novom Sadu, da. I da, ovo što smo pomenuli, ko putuje na tu
2: stranu.
1: Tačno,
2: ovaj ulazak u Beograd, da.
1: Malo
2: gužvice.
1: Problematično, tako je trenutno, ispratit ćemo naravno tokom dana kakva je situacija.
2: Yes.
1: Za sada stoji da će se razvedriti tokom tamo negde posle podneva, ako bude istina, da će biti više sunca, čeka nas do 20 stepeni, trenutno je 15.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Marketing 011 728 1079.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
6: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
7: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
8: Round 1.
7: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
8: You win!
9: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Sve je super.
11: Cineplex.
12: Cineplex. Super preporuka.
11: Super preporuka.
13: Ove nedelje pogledajte film Siva zona.
10: reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ono što sigurno svi primećujemo kada šetamo priobaljem jeste gomila đubreta koja se nalazi na obalama reka i strašno je ono šta tu sve se pojavi,
2: da, pogotovo,
1: šta sve ispliva.
2: Pogotovo u ovom periodu nekom, kad kreće proleće i baš sam sad prošli vikend kada sam šetao po Keju Zemunskom, pogotovo onaj deo gde se stavlja ponton za Lido, tu koliko se đubreta nakupi, to je neverovatno.
1: I užasno smrdi, da, i znam da ljudi koji tu rade, koji imaju svoje lokale, imaju jako velike probleme zbog toga, ali na sve to prvenstveno pričamo o zdravlju. Nisam sad dugo bila ovamo na Savi, pretpostavljam da je slična priča svake godine i na jednoj i na drugoj strani slična priča.
2: Pa jest.
1: I sad se postavlja pitanje i dalje, da li je moguće da ljudi i zašto to rade, bacaju đubre u reku ili uopšte negde na ulicu.
2: Da, naravno, ni to nije
1: prirodu, ali evo sad pričamo o rekama. Kad vidiš šta tu sve ispliva, šta je to, kao popiću flašicu vode, ma nema veze, bacit ću u reku. Kao
2: ali
1: da će da...
2: Van svake pameti.
1: Potpuno kretinski. Ali s tim u vezi, jedna lepa priča dolazi nam iz Zrenjanina. Jedan čovjek je rešio da sam koliko toliko pomogne u rešavanju ovog problema kada je u pitanju ova reka. I čovjek svaki dan seda u svoj kanu i čisti reku od otpada.
2: Svaka čast, stvarno. I kako kažu, tu se ne zaustavlja, nego sav taj otpad koji on skupi, tu plastiku i ostale sve materijale, on donira jednom udruženju ljubitelja životinja i koje pomaže napuštenim životinjama. Oni to lepo recikliraju i koriste kako im treba, mislim, vidi.
1: Da. Pritom poziva naravno i građana da se priključe, da doniraju staklenu i pet ambalažu, konzerve, različite materijale, džakove od hrane i tako dalje. Mali doprinos je za očuvanje prirode, koliko on može kao pojedinac da doprinese, ali stvarno lepa priča, inspirativna, stiže iz Zrenjanina, kad bismo se svi ovako aktivirali, ali bilo bi lepo. Jeste, da ne mora da dođe do ovoga.
2: Video sam baš juče ili prekjuče na Instagramu, neka dva momka su bacili su se u akciju čišćenja parkinga tu u centru Zemuna kod ekonomske škole, onaj veliki parking jednog sportskog centra, i lepo su ga očistili, barem taj jedan deo, više nisu mogli, ali stvarno svaka čast. I video sam i drugog nekog momka koji ide po celom Beogradu i čisti sve delove. Treba se udružiti i da počnemo svi. Ja bi se baš, ne znam kako, ali ajde, neću da sad pričam kao da dajem neka pusta obećanja, ali bih voleo kada bih mogao da pomognem i da učestvujem u tom čišćenju reke Dunav u Zemun.
1: Pa bi možeš.
2: Bilo idealno, realno.
1: Bilo bi lepo kad bih mogao, kad bi, možeš.
2: Kad bi ušao onaj mulj u nekim čizmama i samo da krenem da čistim, treba tu stvarno da se nakane.
1: Najbolje bi bilo da se doprinese tako da se ne baca otpad, naravno, bilo koje vrste u reku, niti bilo gde. Ima ljudi stvarno svuda kontejnera, šta je problem, malo sačekaj,
2: stavi u džep, ponesi. Kad vidiš neko da baci, ti reci prijatelju, ali onako fino, kažete, druže, nemoj da bacaš ovo naš grad, šta radiš? Prije on kaže, a izvini, okej, okay. I onda on uzme i pokupi i baci u kantu, na primjer. Dešavalo mi se par puta stvarno da neko baci i lepo, kada lepo priđeš i kažeš sa pristupom, čovjek posluša i ponese i baci.
1: To je jedan primjer, ali
2: naravno,
1: pričamo ovde o,
2: naravno, ima raznih
1: broju
2: ljudi.
1: Ali građana, ništa gore nego kad idem ulicom i kad vidim da neko, ne znam, jedu sladoled i onda onaj papir od sladoleda bace, ili opušak od cigarete.
2: Ili kroz prozor auta, još, da, pritom
1: još
2: u kolima si, brat, ostavi u kolima.
1: Ajde malo da doprinesemo svi, da se povede računa, ali ovaj primjer iz Zrenjanina, stvarno jedna lepa priča. Jest. Čoveka koji ovo radi, kažu, kontinuirano. Pa da
2: i
1: malo...
2: pritom čovjek je anoniman, zahvaljuje mu se samo inicijalom, verovatno, hvala dragi D, odnosno D.
1: Da.
2: Tako da svaka čast za gospodina D.
1: Danas malo inspiriše da svi povedemo na računa da nam bude lepše i čistije.
0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
1: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
2: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
1: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
1: Ljeto iz voza.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
5: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si, nemate dva meseca?
2: Znaš u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World. Ada Mall.
1: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

Kiša je definitivno stala i ne bi trebalo da bude padavina do večeras, a onda se nastavlja, ponovo mogu da se očekuju grmljavine, ali će zato biti sasvim prijatne temperature. Danas 20 stepeni, trenutno je 16 u Beogradu. Od sutra promenljivo vreme, a kao što smo i rekli, za vikend i početkom iduće nedelje velika količina padavina se najavljuje i očekuje. 9 minuta, ostalo je do 8. Ovo je Lidl super jutro koje slušate do 10 na

0: Super FM vesti.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Cene nafte ponovo su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je trenutni prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u krhkom stanju, rizikujući eskalaciju rata koji sprečava izvoz nafte. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 80 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 35 lica. Apeluje se na sve da smanje brzinu vozila, povećaju oprez i da ne upravljaju vozilom ukoliko su prethodno konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje ili preduzimanje radnji, ali i da pokažu dodatnu pažnju i obzir ukoliko u vozilu prevoze dete.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: Pixle. Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ja verujem da nisam jedina koja se nervira kada otvori portale i onda idu oni bombastični naslovi, to smo pominjali tako ranije. Uglavnom se to vezuje za vremensku prognozu ili one anticiklone, superćelijske oluje. I ona ludila da te isprepadaju, a na kraju kad uđeš, samo će padati kiša, recimo, možda jača kiša. I sad s tim u vezi, pitamo vas ljudi, koji su vam to neki najgore novinarske fraze, naslovi, kako god, koje vas najviše nerviraju? Sad čak ne bih to ni nazvala novinarske fraze, već možda više clickbait sadržaji.
2: Pa recimo da jeste, pa da.
1: Politički naslovi i tako dalje, s obzirom da se sve bazira na
2: udice, takozvane udice.
1: Copy-paste sa interneta. Sad ćemo mi da pomenemo neke, vi se slobodno priključite, 065-828-1079 je broj za poruke. Kaže nam Stevan, Crna hronika ubio pojam, znači mrače i zrače, dobro, istina, ali sada pričamo ovako, generalno. Dušan kaže super ćelijska oluja, da, to sad baš pomenuh. Kaže jedan od, ono što je usledilo će vas šokirati.
2: I onda se vi šokirate kada vidite naslov. Totalno
1: šokirati
2: vam je, da. Ili ova sledeća, da.
1: Ledi krv u žilama, ali to je bukvalno na jednu istu temu, svako stavlja da. Ovaj komentar, svaki taj potpisnik tog teksta, kako
2: uđeš,
1: da ga nazovem. Onda dobili dete, izabrali ime moćnog značenja. I ovo se uglavnom vezuje za neke estradne ličnosti.
2: Da. Ali kogod da dobije dete, uvek je ovo.
1: Da, vidite, uvek su dobili, izabrali ime moćnog
2: obratite
1: značenja.
2: Obratite pažnju šta ovo ime, kakvo značenje ima ovo ime. Ili ono, prijatelj, a tipa najnormalnije ime ikada.
1: A onda... mislim, koga briga na kraju krajeva, koje ime, ako želi nek priča, koga zanima nek pročita, koga ne zanima, doviđenja,
2: totalno...
1: ali što pravite to ludilo. Drama u domu poznate ličnosti, horor, kuće se otkinulo s lanca.
2: Šta pričate ljudi? Čemu?
1: Onda ovo ostvarilo se u ulozi majke. Ali uvek isto, meni je to nevjerovatno.
2: Znaš ono, ova poznata ličnost se ostvarila u ulozi majke, niko nije mogao da veruje, i onda uđeš u vest i vidiš da je u stvari ta poznata ličnost nije na sceni već 27 godina, razumeš, i da je nema nigde, ali kao ova poznata ličnost.
1: Zafalilo sadržaja.
2: Pa jeste, i onda
1: nešto,
2: to je taj klasičan...
1: Onda jedna od ovih praza, danas je sad neki praznik, evo šta nikako ne smete da radite. Da. Ali to je bukvalno za
2: svaki mogući
1: praznik. Da li je verski, da li je državni.
2: I to ih ima po više tih momenata šta ne smeš da radiš. Nije samo jedan, nego evo, ako danas je Sveti Vasilije Ostroški, ne sme to i to. Baš sam pročitao, danas je Sveti Vasilije Ostroški obavezno očistiti kuću. Mislim, znaš, kao čemu?
1: Neko je poslao, kaže, kada neka tamo grmi.
2: Da.
1: Jao, istina, bravo.
2: Da.
1: Da. A s tim možemo da povežemo i ovo. Vrelim slikama zapalila društvene mreže. Ali ovo bukvalno svaki dan, ljudi, 100% ste videli. Ovo nema veze sa tim da ćeš ti sad to da gledaš ili nećeš. Ti otvoriš portal i ti naslovi vrište. Samo naslov vidiš, potpuno je nebitno.
2: A pritom totalno nebitne neke stvari, jer da su bitne, ne bismo ih tu čitali.
1: Kaže... Uroš, najveći transfer u istoriji crveno-belih. Kada otvoriš vest, nije crvena zvezda, nego radnički iz Donje Babušnice.
2: Tako je, Uroše, bravo. Tako je, bravo.
1: Dobro. Onda, da vidimo šta još tu ima. Evo ono što sam rekao na početku, apokalipsa, moguće padavine u toku dana.
2: Da.
1: Najviše, mislim da ipak najviše ima u vezi sa vremenskom prognozom tih drama. Evo sad je idealno za takve naslove kako bilo ovo nevreme, a i bit će kiše narednih dana. Verujem da će da grmi, što reče neko.
2: Da, sigurno.
1: Da grme portali. Dobro. Pa onda da, isplivala je fotografije sa sve uzvičnikom, onako, ono neke budalaštine iza toga idu.
2: Je li ovo za kraj najbolje? Ono, to ide uz svaki mogući naslov, foto plus video. I onda uđeš, gde je video? Samo foto. Ili ti ne da, pa te šalje na neki drugi sajt.
1: Da.
2: Daj mi da vidim.
1: Kaže Dušan, samo instalirati blokator reklama i tracker blokir i džabavim klikovi koje dobio, najbolje je samo izbjegavati tabloide, nikakva korist od njih. Apsolutno se slažem.
3: A jest?
1: Samo ne pričamo samo o tabloidima, ako ste obratili pažnju, ovo su svi počeli da rade, do duše ne baš svi, čast izuzecima, ali dosta njih i potpuno je sumanuto. Kaže jedan komentar na sve ove primere, neko ko je bio dugo u medijima, da ljudi to žele i traže i vole, a da klikovi rade.
2: Pa jeste, ima tu i naravno, do nas.
1: Naravno, iz njihovog ugla, naravno, da se tu radi o klikovima i da nas navlače time, ali da li može malo kreative, malo nečega?
2: Evo, meni, na primjer, ovaj naslov isto, upravo gledam, jak zemljotres pogodio Crnu Goru, tlo se treslo sve do Hrvatske i Bosne, građani u panici. Nije kao da su Hrvatska i Bosna na 90 km tu od Herceg Novog, Dubrovnik i Trebinje. Kao, ako pogodi tu negdje između, normalno će sve tri da se tresu. I kao naprave paniku, ludilo, mislim, totalno bez veze. Samo da te navuku da klikneš. Ali...
1: Kaže, nazovimo stvari pravim imenom i skinemo se profesionalnim novinarima već jednom sa grbače, dovoljno su ugroženi bez stavljanja u isti koš sa gore navedenim.
2: Pa,
1: bravo,
2: jeste.
1: Bravo za
2: tačno,
1: komentar.
2: Tačno.
1: Da, i što je rekao jedan Darko, nisu ni N od novinara, sve je sa društvenih mrežama. Danas definitivno svi zovu novinarima i tu smo rečenicu čuli 100 puta, ali istina, dobro.
2: Dosta jaki ovaj... naslovi, stvarno, evo gledam trenutno jedan portal i drama na Fruškoj Gori.
1: Da, evo sad... neko je rekao za ono horor, kad stave horor po znak uzvika, pa ne, znači, ali mi je fascinantno da isto, barem da neke sinonime potrebe, ne,
2: da,
1: nešto
2: da.
1: Malo drugačije.
2: Oni
1: uvek
2: se
1: je isto.
2: Ponavljaju se i to, ajde da je jedna osoba, nego se svi ti različiti koji pišu, isto pišu. Isto, nema razlike, možda da. Jednom, dva put se desi nešto, ali drže se uvek istog.
1: Da, i sve je copy-paste, čak ni oni ne promene različiti portali, jedna ista priča, ne promene ni red reči.
2: Tako je, tako
1: ništa,
2: je.
1: Ništa, bukvalno je sve identično, šta god da je u pitanju. Aha, da, bizaran događaj na svadbi, opis u linku komentara. Eto. Da, i to je postalo vrlo popularno.
2: To je ovaj, po mrežama, tako, kad stave, kao, stave, to je na vlakušan, dati onu sliku i kao, opis je, link je u opisu profila, pa uđeš i u profil, pa ovo i onda ti se otvori sve tamo njihovo.
1: E, ali za ovo se slažem, što kaže jedna Milica, najviše me nervira što prate javne ličnosti po groblju, kada je neko bolestan, ne daju porodici mir, ili kad kažu komšije su sve otkrile. To je stvarno odvratno. Da.
2: Tako je. Vrlo često se to dešava, ne, kako neko ode ovaj, od poznatih, tamo jurca i trči, gleda i...
1: kaže, a da, i ovo je istina. Kaže, umrla poznata ex-jugoslovenska glumica, ceo region plače. A da, uvek je neko plakanje, uvek je to plakanje stoji u nastavu.
2: Da.
1: A glumica nepoznata ni najvećim fanovima ex-jugoslovenska.
2: Upravo to sam ispomenuo.
1: To je ono
2: bilo,
1: što si rekao malo pre.
2: To je to, tačno.
1: Da, sad kaže, da, neko ko je radio 15 godina kao novinar, ljudi ovo žele. Pa baš da žele, nisam sigurna. Klikću na to kao ludi. Analitika ne laže. Ljudi lažu da hoće kulturan i umiven sadržaj, pismen. Neće. Po analitici se tačno vidi šta se klikće i koliko se na tim stranama ostaje. Ako je naslov običan, niko i ne ulazi na te vesti. Kada je vest da su neka deca šampioni sveta u matematici, na to uglavnom ulazi rodbina, nažalost. Nisam sigurna da bi neko dao da se vidi kuda vode linkovi sa njegove IP adrese, jer je vrlo često sadržaj baš to sve gore na vedeno. Kada se podsmevamo nekom, vrlo često je problem u nama samima.
2: Pa jeste, mislim... Koliko god mi sad gledali iz naše perspektive da mi kao mi ne bismo kliktali takve naslove jer nas nešto tako ne zanima, jer znamo da je glupost i da je prevara, ima ljudi koji pa nemaju šta da rade i onda to interesuje ih tuđi životi, mislim...
1: Ali je prestrašno, pa bar nek se retorika
2: promeni. Pa znate koji su programi najpopularniji kod nas.
1: Pa dobro, ali mi je neverovatno da svi... Ok, tabloidi, Vazda je bilo, imaš ozbiljne novine i novinare, imaš tabloide, to sad sve postalo isto, ako barem deluje. Da, i neko je dodao da sve je vezano za horoskop, da, i to isto spada u ovo što stvarno postaje naporno da se čita.
2: Da.
1: Dobro, eto, pomenuli smo neke od
2: najčešćih.
1: Najčešćih.
2: Možemo tako da kažemo. Ali stvarno jesu najčešći i pa da su najsmešniji. Sigurno ima nešto što nam je promaklo, ali tu ste nam i vi pomogli, slali ste poruke.
1: E, čekaj, evo sada jedan naslov se pojavio, ja sad moram da kliknem na ovo. Ima veze sa vremenom. Dakle, kaže, tačno u ovo vreme kreće najopasnija pojava.
2: To je to.
1: Uzvičnik. RHMZ će hitno upozoravati na strašno nevreme sad u dva unapred na posebnom udaru delovi Srbije. A da sad ne čitamo sve, očekuje se nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i gradom.
2: Mislim, to je klasika koja se dešava svake godine.
1: Tako je, ali eto, naslov je takav, kreće najopasnija pojava, ljudi bez brige, bit će kiše, proći će, doći sunce.
2: Tu i tamo neki grad, malo to je, jeste loše za neke useve, ali šta da se radi, tako nam je vreme.
1: Doći će sunce, uskoro ženu ga iščekujemo.
2: Pa evo ga, tu je. Ovo kratko.
1: Sunce u svakom smislu.
2: Misliš, u svakom danu.
1: U svakom smislu, sunce uskoro. A sad, malo reklamo, pa nastavljamo uz muziku.
0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl. Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Savo Šumanović, unapred.
3: Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao.

0: otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
1: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
3: Ovo Lidl Super jutro počeli smo vrlo važnom pričom o otpadu i raznom smeću kojim je pretrpan Beograd i ne samo Beograd, a konkretno bio fokus na rekama. I stigle su čak i neke poruke od nekih naših slušalaca koji sami su posvećeni tome i čiste koliko mogu, ali mi da podsjetimo da javno komunalno preduzeće Gradska čistoća organizuje akciju besplatnog transporta otpada svakog prvog vikenda u mesecu. A evo i broja telefona ukoliko želite da se prijavite za besplatno odnošenje. Dakle, nemojte ostavljati. Neko je napisao čak da može da se nađe i bela tehnika, ostaci raznih kućnih aparata i tako dalje, što je
4: istina. Misliš pored kontejnera?
3: Pa svuda.
4: Pa deš, svuda. Da, to je, ali odnesu brzo.
3: Ali imate, ne mislim samo pored kontejnera, nego tako bacaju, gde, pa znaš, ne, što znaš, zvuku da, iz reka, je, pa tu.
4: Imaju one
3: gume automobilske, pa
4: vi sad mi je, svašta. Mozak mi je zablokirao otpad kao, nema veze. Viš kako sam zabao.
3: Postoji opcija, dakle, besplatnog odnošenja bilo kakvog otpada, đubreta koje imate, možete da pozovete lepo servisni centar Beograda i da se organizuje čišćenje toga. Broj je 11 011 i to radim danima od 7 do 22, a čak možete i subotom od 8 do 14 časova. A u pola 9 tačno da vidimo kako nam je stanje na beogradskim ulicama. Evo, Johnny nam javlja da je gužva na spuštanju sa mosta na Adi ka Točarevskom parku. Osim toga,
4: pa svuda čini mi se blagi haos. Evo i gledam trg Nikole Pašića dosta što se tiče grada, bulevar Mihajla Pupina dosta vozila, Gazela je puna u smeru ka gradu, Brankov most malo više vozila ka Novom Beogradu, Pančevac je možda i ok za sada, autokomanda haos, da, i autoput isto kao što si rekla,
3: Takovska,
4: Plavi most, i na Plavom mostu i autoput dole, tako da 8:33,
3: to je to,
4: baš gužva u Beogradu, ajde kao Slavija je ok, Savski trg, tamo i nema kola, most na Adi, to smo čuli, pa da, evo i baš gužva. Šta reći, koju posluku porati, sem da se malo uživa u super muzici, da ne žurim.
3: Naročito posle kiše, ovako to obično izgleda, ali dobro, kiše više nema, evo sunca tu pojavljuje se na trenutke, ipak temperatura sasvim prijatna trenutno u Beogradu, 17 stepeni.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
3: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: A u 7 minuta do 9 sati, evo i malo lepih naslova, malo se bavimo decom i šta to za njih ima lepo u narednim danima u glavnom gradu. Tu je 20. dečiji pozorišni festival Pozorište Zvezdarište, koje počinje 15. maja na Međunarodni dan porodice ispred teatra Vuk tradicionalnim zvezdanim karnevalom. Ovaj festival će trajati 6 dana. Glavni slogan jeste dve zvezdane decenije. Biće organizovan u Teatru Vuk kao i u malom pozorištu Duško Radović, pozorištu Lutaka Pinokio, biblioteci Moma Dimić i biblioteci galeriji Branko Miljković. Pored naravno ovih predstava biće tu i raznih radionica, aktivacija, pa eto, možete povesti svoje klince da izaberete bilo koji dan od 15. do 20. A svečana ceremonija otvaranja je u 10:30. Dolaze i čak i gosti, pored dakle učesnika iz Srbije, bit će tu gosti iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske, koji će predstaviti razne aktivnosti za decu tokom tih nekoliko dana. Šta bi još mogli da pomenemo, što bi bilo interesantno, a hoćeš da dodaš nešto, Dimitrije?
2: Samo ti završi, pa ću ja nešto posle.
1: Dobro, biće tu dakle tri revilne predstave kao i prateći program koji će obuhvatati i razne izložbe, razgovore sa autorima, književne promocije, koncerte i programe u kojima mladi i deca mogu aktivno da učestvuju i stvaraju. A svečanom dodelom nagrada 20. izdanje Zvezdarišta biće zatvoreno 20. maja.
2: Lep program, to sam primetio, ja sam malo došao kasnije, ali pet dana tako lepe pardon, za decu. Ja sam to kad sam bio klinac, moram da kažem, mnogo voleo da idem na tako neke aktivacije i to sad odeš malo, pogledaš neku predstavicu, pa se aktiviraš, pa gledaš, pa radiš, pa pevaš, pa igraš. Meni je to stvarno sjajno i lepo za klince sada i volim kada u glavnom gradu se organizuje tako nešto gde može i da se odvedu deca, ne da idemo samo mi stariji.
1: Da, ne bismo sad nabrajali koje će predstave sve tu biti i koje aktivnosti u kom periodu, možete sve lepo da se informišete, nabavite ulaznice putem sajta zvezdarište.rs. Super FM. Super.

stand up, please.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Devet sati, 11 minuta, utorak, 12.5. odnosno 12. maj, početak radne nedelje i kao i uvek svake nedelje dosta aktivacija kod nas na Super FM-u već od podneva, odnosno od 12 časova, tu je Big Bang Super Replika, tako je bilo i juče, bit će i danas, a bit će i sutra, sjajne nagrade iz Big Bang asortimana i u okviru replike, ali i u okviru Big Bang Super asocijacija koje su tu svakog petka od 12, nešto posle 12 bude i bude dosta dobro zezanje.
2: A s obzirom da je vreme kakvo jeste i kako će biti, tamo više razloga da se lepo igrate sa nama, da osvojite neke fine nagrade i da uživate u nekim drugim sadržajima. Što se tiče Big Bang asocijacije, ovog petka nagrada je Trust Gamerski 100. To je ono što će da osvoji neko od vas. Ali, bez obzira na to, čeka vas i danas još jedna epizoda Lenovo Super Minut kviza od 4 sata. Pre nego što krene na pauzu, već smo rekli od juna meseca, sve emisije će biti na pauzi. Doduše, Lenovo će se igrati prva nedelja
1: tako
2: juna,
1: je, da.
2: Ali ok, uskoro, dakle. Tako da nema još mnogo vremena za sve vas, dakle možda još jedno 3 nedelje da uđete u finale. Pobednici iz svake epizode dobijaju naravno nedeljene nagrade, ali odlaze u veliko finale koje će biti realizovano u oktobru mesecu, o tome ćemo tek da pričamo. Isto važi i za Cineplex Super Repertoar ovog četvrtka, različite preporuke u čemu sve možete da uživate u narednim danima u Beogradu kada je kultura u pitanju od 4 do 6 sa Dankom i Stefanom, pa iskoristite mogućnost da osvojite recimo neke ulaznice, što da ne, za neke od događaja ili makar da se informišete.
1: Tako je, ali što se tiče Cineplexa, sad je ovo vreme tako dobro da se ode u bioskop i da se, i znaš kako ja to zamišljam sada, da odem i da uzmem one stolice koje na dugmence, pa ti se onako razvuče kao fotelja i ležiš kao da si kod kuće, mrak oko tebe i samo jedan veliki, veliki ekran, odnosno platno. Trenutno svi pričaju o filmu Siva zona, novi film Gaja Ričija. Gaja Riči, kako ja njega volim, ej, on je najjači.
2: Već njegovo ime dosta govori, ali kad smo kod Cineplexa, možemo da pomenemo i da će sutra o 20 sati biti organizovano Action Night, dakle uz posluženje piće dobrodošice, možete da uživate u nekim dobrim akcionim filmovima, a pored toga naravno Đavo nosi Pradu, drugi deo, ko voli tako nešto, ili ova neka akcija.
1: Ima se u Cineplexu uvek sve za svakoga. Ima i za klince dosta crtaća, tako da pravac Cineplex, kada su ovi dani u pitanju, sivi, tmurni, kišoviti, jer stvarno nema boljeg bega od takvog vremena nego da se ode u Cineplex bioskop.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Ovo negdje jeste period kada su pojačana putovanja ili se planiraju letnji odmori i ja mislim da se mnogima desi da ono u minut do 12 shvate da treba da izvede novi pasoš, ličnu kartu ljudi i onda kreće frka, a kažu iz MUP-a da je povećan broj građana koji podnose zahteve za izdavanje ličnih dokumenata, naročito putnih isprava i upravo to zbog planiranih godišnjih odmora, a najkasniji datum zakazivanja termina je 60 dana unapred, dok su promene ili otkazivanje termina mogući do 24 sata pre zakazanog termina, tako da vodite računa da vam ne isklizne neko letovanje pa i što niste stigli da izvedite pasoš.
2: Jeste, ali evo i ovde piše, kaže da može da se izda po hitnom postupku prilaganjem dokaza o iznenadnoj hitnosti.
1: Pa ili, samo ako je hitno.
2: Pa ali jeste, ali sad kakvi su to dokaze i to. I kaže ukoliko građani ne posjeduju dokaz hitnosti, uplatom od 5000 dinara propisane uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tako da ima i tu nekih načina da se je li to sredi na vreme i da se izvadi taj dokument koji je potreban.
1: A ove zahteve možete da zakažete putem portala e-uprave i tako ubrzate celu proceduru da budete sigurni da nećete uz glavobolju planirati letovanje.
2: Jeste, ali evo vidiš, uvek sam se pitao da li moramo u svoju opštinu da idemo. Ovde kaže građani mogu podneti zahteve za lična dokumenta u bilo kojoj od 17 policijskih stanica kao i svim policijskim ispostavama bez obzira na kojoj opštini da su prijavljeni. Tako da bilo gde, ja to nisam znao.
1: To je stara stvar.
2: Da. Ja zato što sam mlad, pa ne znam, eto, vidiš kako to ide.
1: A mi u 9:30 malo da vidimo i kakva je situacija na beogradskim ulicama, bilo je haotično u poslednjih sat vremena, mnogi od vas su i pisali, gužve su svuda, stvarno kolone, usporen je saobraćaj, sad već onako više u centru grada, ali da vidimo kakva je situacija s mostovima, pa koji su obično kritični.
2: Bolje je nego što je bilo.
1: Pa malo, da, ali dalje usporen saobraćaj i na
2: Brankovom,
1: na Gazeli, ali kreću se vozila, to je ono što je najvažnije, da vidimo kako je na Pančevačkom mostu ovom
2: momentu. Meni deluje da je okej.
1: Okay. Sad, koliko možemo da vidimo na kameri, da, ima...
2: Nije strašno, nije strašno, idu svi.
1: Nema zastoja.
2: Most na Adi je maltene uvek okej, jutro za duše nije bio, ali evo, sad je prohodan, Plavi most, bolja situacija dosta, ali kao što si rekla, u centru grada je malo lošija situacija, evo gledam Takovsku, tu je gužva pa je gužva, ajde Bulevar Despota Stefana je i okej.
1: Što se tiče prognoze, evo opet se najavljuje neka kiša u narednih sat, dva, međutim bit će u toku dana sunca, ali ozbiljnije padavine popodne, uveče, kako u kom delu Beograda, opet kiša, kažu, celu noć. Sutra će zato biti malo bolje, tako da pripremite se, a ako je verovati ovoj prognozi koja kaže da krene od, da će krenuti od 4 kiša, bit će uzbudljivo na beogradskim ulicama.
2: Kao
1: i svakog dana tokom popodneva u onom popularnom špicu uz kišu, svi već znamo kako to izgleda. Ipak, toplo vreme do 20 stepeni, trenutno je u Beogradu
2: 19.
3: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
4: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
1: Leto, let pa je koristim, ili to?
4: Ma
1: pa
4: da!
1: Pa bravo! Treća reč je pinceta.
5: Dlak.
1: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrveta. Da. Uglavnom. Onda imamo re...
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
6: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut utorkom od 16 do 18 časova samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
3: Proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
4: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Sve je super.

0: prošlo 9 minuta do 10, vreme da lagano zatvaramo još jedno izdanje Lidl Super jutra. Danas ne propustite Big Bang Super repliku kao i Lenovo Super Minut kviz od 4. Dimitri i ja su bili sa vama od 7. Ostanite uz Super FM.
1: Lidl Super jutro.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Efe, dobar dan, super ljudi, i od mene počinje još jedan Soccer Bet. Super dan, 10 sati i 5 minuta. 12. maj, vreme čudno napolju, te pljušti, te sunce, te su gužve, te ih nema, ali nekako kada je utorak u pitanju, tomu sve dođe i normalno, ali bitno je da mi započinjemo kao i svaki put do sada sa super muzikom. Trenutno Stefano sa vama, uskoro stiže i Gliša, a čim stigne Gliša, znate da vas danas očekuje još jedno izdanje Big Bang super replike negde tamo od 12 sati, pa pripremite se i da se igramo, a eto i da kažemo da je danas veliki praznik, Sveti Vasilije Ostroški, i u svim hramovima u Beogradu, gde god da prođete, vidjet ćete da su gužve i tamo, da je red, ali saobraćaj bi trebalo da je sada regulisan s obzirom da je prošlo 10 sati i valjda smo svi stigli na posao, a mi započinjemo lagano Soccer Bet, super dan, pa dobar dan svima.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Kamberske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
0: Ovo je Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
5: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
2: Čuli ste šta vas očekuje, s obzirom da je...

Danas, utorak, Lenovo Super Minut vas očekuje od 4 do 6, a za nekih pola sata i Big Bang Super Replika. Do petka, do asocijacija Ima vremena, pričat ćemo naravno i o tome. Tu nam je preko sutra i Cineplex Super Repertoar. Tako da mnogo super stvari na Super FM-u, a najviše super muzike.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
1: Round 1.
0: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
1: You win!
2: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
3: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: 8 minuta ostalo je do 12 sati i evo RHMZ izdao hitno upozorenje na vremenske nepogode i na olujni vetar, i to uglavnom u Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji, i kažu da će baš biti haotično, da ne bi trebalo da se izlazi napolje ako je moguće u tim nekim časovima oko 4, i da će duvati baš, baš jak vetar. Tako da, čisto da znate, danas očekuje nevreme posle toga, ali od sutra nam ide i razvedravanje, tako da ajmo da izguramo ovo, da ne bude ništa loše, da sve to prođe super, a i da vas podsjetimo da još jedno izdanje Big Bang Super Replike počinje uskoro, odnosno posle 12 sati, tu je Nikola, tu su sjajne nagrade, replike spremne, tako da idemo još koja pesmica i krećemo.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: And action. Kamera ide. Tišina, molim, na setu. Ton ide. Akcija. Big Bang, super replika na Super FM-u počinje upravo sada. Dobar dan i od mene. 011-649-1079 broj telefona ukoliko želite da se igrate sa nama, da proverite vaše znanje kada je domaća kinematografija u pitanju. Sve što je potrebno jeste da nakon naše pročitane replike iz domaćeg filma nam kažete u roku od 15 sekundi tri potrebne stvari. Prva stvar, iz kog filma je ta replika? Druga stvar, ime i prezime glumca koji je izgovorio tu repliku ili glumice. I treća stvar, naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Ako uspete u tome, ova nedelja Big Bang super replike, Big Bang super replike u znaku brenda Trust. I danas delimo jednu torbu za laptop Trust model Lisboa, za 16-inčni laptop, lapić topić. 011-649-1079, imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Ukoliko ste osvojili jednu nagradu mesec dana, pozirate dve nagrade 3 meseca, 3 nagrade 6 meseci. Eto, sve smo rekli, ja mislim manje više. Replike su spremne, nadam se da ste i vi. Želimo vam puno sreće i pre nego što krenemo da vas podsjetimo da ukoliko vam je bilo šta potrebno od televizora preko laptopova, bele tehnike, računara, telefona, gaming, opreme, klima uređaja, štampača, malih kućnih aparata, igračaka, baby opreme, lepota i zdravlje, sve to možete naći na sajtu bigbang.rs, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina. I da vidimo ko nam je prvi danas na vezi u slopu Big Bang super replike. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Zdravo.
3: Ovde Marko.
2: Zdravo, Marko. Odakle se javljaš, Mare?
3: Iz Beograda.
2: Belgrado, dobro. Učestvovao, osvajao?
3: Yes.
2: Kada?
3: Ne znaš. Imeno, dva mjeseca. Ja mislim.
2: Je li to prva nagrada, sami to kaže?
3: Yes.
2: Kako prezime, Mare?
3: Radaković.
2: Marko Radaković, kaže ovako, 31.3. Na dan pucanja moje ahilove tetive, brad. Reći ćemo tako. Dobro, onda mesec dana prošlo, Mare, imaš preduslov, što bi se reklo, da si igraš sa nama. Šta ti je zapalo tad, šta si pogodio?
3: Bilo je do koski.
2: Do koski, a, dobro.
3: Jesu.
2: Ok, ništa, Mare, pravila znaš, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
3: Može, dogovoreno.
2: Puno sreće, Mare.
3: Hvala, hvala.
2: Molim, replika za tebe glasi: pažnja, pažnja, primećeno je da se pojedini građani ne pridržavaju naredbe o zabranu držanja domaćih životinja i ostale stoke. Ovo je zadnja opomena, ko prekrši naredbu, odgovaraće po zakonu. Ajmo, Mare.
3: Ma nemam pojma, džabe, džabe.
2: Aj, probaj, brate moj.
3: Moj jog, džabe. Lupi. Ma, nemam pojma. Bolje da ne lupamo.
2: Dobro. Aj, ako ti tako kažeš...
3: A šta je bilo?
2: E, pa vidi, šta je bilo. šalim se. Tri karte za Hollywood.
3: E, nažalost, nisam gledao.
2: E, pogledaj, brate, dobar film. Mislim, iz 93. Fenomenalna ekipa u filmu i...
3: Ne, čuo sam, ali nažalost nisam gledao.
2: Da, baci pogled, dakle, tri karte za Hollywood. Ovu repliku konkretno izgovara legendarni Bogdan Diklić u ulozi Živadinja.
3: Super, hoću, hvala na preporuci.
2: Molim, pozdrav, Mare. Ćao, prijatno. Dakle, tri karte za Hollywood i...
4: Pažnja, pažnja! Primećeno je da se pojedini građani ne pridržavaju naredbe o zabrani držanja domaćih životinja i ostale stoke. Ovo je zadnja opomena. Ko prekrši naredbu?
5: Živadine.
4: Odgovarat će po zakonu.
2: 011-649-1079, halo, dobar dan. Halo,
6: ćao.
2: Zdravo, zdravo.
6: Nemanja ovde.
2: Zdravo, Nemke, odakle se javljaš?
6: Beograd, Voždovac.
2: Idemo, Beograd, Voždovac. Kako je na Voždovcu, kiše ili sunce?
6: Sunce trenutno.
2: Dobro, pa ne, ovo promenljivo nešto, u jednom delu grada kiša, u drugom sunce, samo sneg da nam ne padne u maju. Kaži mi, da li si učestvovao nekad, Nemke, u Big Bang Super Replici?
6: Jes, jes.
2: Osvajao?
6: Nisam.
2: Dobro. Koliko pokušaja si do sad imao, bret?
6: Dva ili tri, čini mi se.
2: I sve stative, a?
6: Pa da, jedna je baš bila blizu.
2: Baš blizu. Ništa, ajde onda, Nemke, ajmo danas, Nemke, reši to i uzmi ovaj trust. Moment u vidu torbe za laptop. Hoćemo da krenemo?
6: Može.
2: Ajde, puno sreće, Nemke, koncentracija.
6: Hvala.
2: Molim, replika za tebe glasi. Mutim sebi, ne mogu da zaspim, a Maksim zagotivio pacirka i on. Ima se baki, može se. Ajmo.
6: Pa, da nije do kocke, možda, ne?
2: Nije.
6: Ne, sam ovo baš slabo.
2: A vidi, Nemke, ja sam siguran, a možda i grešim, si gledao film Poslednji krug u Monci?
6: Kako nisam, ja, da moj, jedan omiljenih.
2: Pa, brate, Dragan Nikolić Urke. Znaš kad je u zatvoru, kada...
6: Da, da, Maksim, da.
2: A, sećaš se. Ali dobro, hvala ti svakako na pozivu i na pokušaju, možeš ponovo sutra da nam se javiš, ako bude žele.
6: Hvala.
2: Hvala, ćao. Pozdrav, ćao, prijatno. Dakle, posljednji krug u Monci, još jedan kultni film, Dragan Nikolić, ulozi Jurketa.
7: Mutim sebe, ne mogu da zaspim, a Maksim zagotivio, da cirka i on. Ima se, baki, može se.
2: 011-649-1079, halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Molim vas, samo utišite vaš radio prijemnik.
8: Jesam.
2: Hvala lepo. Ko je sa nama?
8: Vladimir Zemun.
2: Bravo, Vlado. Učestvovao, osvajao?
8: Nikad ništa.
2: Nikad ništa. Kako ti se čini Big Bang Super Replika?
8: Odlično.
2: Ko ti važa, a?
8: Da, samo koncentracija i sve okej.
2: Pa vidi, ja kažem ono, ako ne možeš u sekundi da se setiš ili ako pogrešiš, to nije razlog da ne nastaviš dalje da nabrajaš, zato što nije moment kao pogrešio si, ajde doviđenja, prijatno. Ne, nego vrti. Ja želim prosto da naši slušaoci osvajaju nagrade. Eto, to je nekako ideja.
8: Naravno.
2: Ništa. Pravila znaš, ne treba da ponavljam.
8: Ne, teo, sve okej. Okay. Sve okej, okay,
2: može. Okej. Ništa, želim ti puno sreće.
8: Hvala.
2: Ako si spreman, krećemo sa čitanjem replike. Pazi ovako.
8: Može.
2: Replika za tebe, Vlado, glasi. Niki, hoće da me boli kod čika zube. Ajmo. Ajmo.
8: Mi nismo anđeli, tako Vesna Trivalić.
2: Tako je. Kako se Vesna Trivalić zove u ovom filmu, to je potrebno još da nam kažeš. Njen lik. Da nije možda Violeta, brat?
8: Jeste.
2: Jeste, Violeta, još da si mi to rekao, pa onda da dobiješ aplauz ovako, nažalost, Vlado, stativa, ali krenuo si dobro, rekao, imaš da znaš, mislim, ovo je kultni film, još kultnija replika, koja glasi ovako.
9: Niki, hoće da me boli ko čeka zube?
10: Naravno.
9: Jao.
2: Vlado.
8: Molim.
2: Šao mi je, hvala ti na pozivu.
8: Nema na čemu.
2: Aj, čujemo se ponovo.
8: Pozdrav.
2: Pozdrav, ćao, prijatno, ćao. Ja, umalo, Vlada, da pogodi ovu repliku iz filma Mi nismo anđeli, čuvena Vesna Trivalić u ulozi Violete. Pamtite, pamtite, pamtite, nikad se ne zna šta može vam zapadne. Ono što je sad zapalo jeste marketing. 12 sati 15 minuta, jedna pesma i vraćamo se u Big Bang super repliku.
10: Marketing 011 728 179.
11: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
10: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
12: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
13: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
12: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
14: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
15: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
14: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
15: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
16: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
14: Urološki centar Beograd.
10: Zamisli ovaj zvuk u srcu šume uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
17: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: 011-649-1079, Big Bang, super replika, na najslušanijem radiju u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs, gde god da nas slušate. Willkommen, willkommen. Imali smo koliko pokušaja, samo da bacim pogled ovako. Posljednji krug u Monci, tri karte za Hollywood i mi nismo anđeli. Dakle, tri pokušaja, nažalost, niste bili precizni. Ajde vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Nemanja ovde.
2: Zdravo, Nemke, odakle se javljaš?
3: Iz Beograda.
2: Dobro, Nemke, da li si nekad učestvovao u Big Bang super replici?
3: Nisam, iskreno, nikad. Evo sam u autu, pa slučajno sam čuo.
2: Ajde, ajde. Da li voliš domaću kinematografiju?
3: Volim.
2: Ok. Pravila znaš ili je potrebno da ih ponovim?
3: Pročitao sam, usno znam.
2: Kako?
3: Kažem, pročitao sam, usput znam.
2: A, okej, okay, okej, okay, dobro, dobro. Ništa, ja ti želim puno sreće. Ja ću pročitati sada repliku za tebe. Imaš 15 sekundi vremena da mi kažeš te tri potrebne stvari. Ako uspeš u tome, trust, torba za laptop je tvoja.
3: Može, može.
2: Ajde, srećno ti bilo. Što bi rekao Dritan, sretno bilo, sretno bilo.
3: Ajde.
2: Ajde, pazi ovako. Replika za tebe glasi: po zanimanju, pa rekao je da je bio krojač u Parizu, sad se vratio, hoće da otvori privatnu radnju, šta i, pa otkud ja znam ili ja ne pitam, on ne kaže pošteno, plaća brate. Ajmo.
3: Da nije možda balkanski špijun?
2: Jeste.
3: Ilija Čvorović?
2: Nije.
3: Brat?
2: Nije.
3: Đura?
2: Nije. Dalje.
3: Stanar njihov?
2: Nije, ajde, dalje.
3: Ćerka?
2: Pa, nažalost, nije ni ćerka. Prošlo je vreme, u pitanju je Danica. Danica Čvorović, majka od ćerke i žena od Ilije.
3: Od žene, tako je.
2: Tako je.
3: Mislim da je brat Đura, ali nije.
2: Nije, nije, nije. Dakle, Mira Banjac u ulozi Danice Čvorović. Ti si prvo mislio da je u pitanju Zvonko Lepetić, odnosno Đura Čvorović, pa Ilija Čvorović, kad ono Danica Čvorović, Mira Banjac. Ako si raspoložen da čujemo repliku, može?
3: Može, može, može.
2: Ajde, slušamo repliku iz filma Balkanski špijun.
4: Znaš li ti šta je te čovjek?
5: Po zanimanju?
4: Po svemu.
5: Pa rekao je da je bio krojač u Parizu, sad se vratio, će da otvori privatnu radnju.
4: Dobro, i?
5: Šta i?
4: Pa šta je taj čovjek? Ko je taj čovjek? Šta radi?
5: Otkud ja znam, Ilija, ja ne pitam, on ne kaže, pošteno plaća, brate.
4: Odakle mu pare da žive?
2: Pošteno plaća, brate. Ha, da. E, hvala ti najlepše na pozivu.
3: Biće mi zao što me izvira tukao.
2: Pa naravno, naravno. Mala je ovo zemlja, koliki je on izdajnik. Pa ti nisi Jakovljević, ti si neki mnogo veći prevarant. Izdajnik. Hvala ti na pozivu, možeš sutra da nam se javiš ponovo.
3: Važi, važi.
2: Pozdrav, ćao, prijatno.
3: Pozdrav.
2: Ćao, ćao. Dakle, Balkanski špijun, 011-649-1079, Big Bang, super replika, bigbang.rs, najpouzdanija i najbolja online kupovina. Halo, dobar dan.
6: Halo.
2: Halo.
6: Pozdrav, Miloš ovde.
2: Zdravo, Miki. Odakle se javljaš?
6: Iz Beograda.
2: Dobro. Miki, da li si učestvovao nekad u Big Bang super replici?
6: A ja sam jedan zicer sam imao, prođe mi baš bez veze.
2: Zicer, zicer, misliš da sam zicer, zicer?
6: Sad sam hladan kao špricer.
2: Tako je, bre, idemo! To volim, brate, to volim. Kako volim kad ljudi odreaguju na prijavu. Jo. Uf. Što mi lepo, ej. Dobro, jesi znao neku od prethodnih replika možda?
6: Znao sam ovu poslednju. Znao sam i ovu za Minis Manđeli.
2: Minis Manđeli.
6: Znači, naravno da mi prodne neka koju neću znati.
2: E, nemoj da si, nemoj da si sada ti, ono, što se kaže, na kraj srca.
6: Ajde, vidjet ćemo.
2: Ajde, polako, samo rasterećeno, oslobođeno. Današnja nagrada, torba za laptop brenda Trust. Tako da, ti treba torba?
6: Pa uvek dobro doći.
2: Pa dobro, dobro doći, dobro, ajde. Želim ti puno sreće.

0: Ja, Miloš Timotijević.
1: Pa to je, to bre. To volim, to volim, to volim. I ja to volim. I ja to volim.
0: Sedam. Ostatak mi je bio ono da dok sam se setio, ali poslije čikaviki setih se odmah u teretani.
1: Pa,
0: ono.
1: Kako bre, pa znaš i zato ide za tebe. Aplauzaco!
0: Hvala.
1: Bravo, majstore, 7,5, Miloš Timotijević, Tadija Tadić, odnosno Tadija, normalno ovaj, uvažava se odgovor. Eto vidiš da si krenuo potpuno onako nesamouvereno i da si demantovao i sebe, a kapiram i naše ostale slušaoce koji isto tako kao, ba, brate, nema šanse da mi dođe sad nešto što znam.
0: E, pa obzirom da sam se već jedno 8 meseci jeo džigericu što nisam mogao laleta iz turneje da se setim, ovo je super.
1: Pa dobro, eto. Na kraju krajeva upornost se isplati. Ja kažem, stvarno, koliko god ono bili blizu, doći će taj moment kada će ti zapasti nešto što znaš na keca. Ti si ovo stvarno znao na keca.
0: To, pa ne, evo, pre dve nedelje sam gledao film možda.
1: Pa kako ne, ja sam i po, ja ne znam koliko puta sam pogledao vrhunski film, da se ne lažem. Ne zna se koja priča je bolja od koje.
0: Da.
1: A, ajmo da čujemo repliku iz filma 7,5. Veliki pozdrav za popa koji baca rime na 7,5. Možete pretpostaviti šta? Jao. Pazite ovako. 7,5 Miloš Timotijević i Tadija Tadić, sin Srbije koji će da osveti i Kosovo i cara Lazara i najveću srpsku caricu Milicu.
2: Halo seljaku, pa i moj ćale bio komunista pa je sad pravoslavac.
3: Stvarno nije u redu.
2: Tako će kamiki. I ti si bio komunjera, sad si pravoslavac.
3: A ne znam sine, ja sam iz Nekrove.
2: Ja brat, još jedan indijanac. Pa gde ja vežem? S kim ja živim?
4: E, Gandhi nije bio indijanac, indijanci žive u Americi, a u Indiji žive indici.
2: Ajde, dođi na macolu.
4: Mojne, tađi
2: vamo, bre.
1: Dođi vamo, bre. E, moj Krišna. Si tu, brate?
0: Tu sam.
1: Namazan kokosim i muljem. Noge su ti nage.
0: tu sam.
1: Tako je. Kaži mi ime i prezime, brate.
0: Miloš Cvetković.
1: Evo ga. Cvetko.
0: To je to.
1: Cvetko, Miki, čestitam ti, osvojio si jednu torbu za laptop brenda Trust iz Big Benga, ona se nalazi ovde kod nas, tako da ako si u prolazu, mi se nalazimo na Bežaninskoj kosi, na vrati da preuzmeš svoju nagradu.
0: Hoću, hvala puno.
1: Molim, hvala tebi, mesec dana sada da znaš pauziraš, tako je pravilo.
0: To je to, sad mesec dana,
1: samo slušanje i nerviranje, šalim se. Ne, fora je da i kada ono nemaš mogućnost da učestvuješ, slušaš pa proveravaš našo.
0: To.
1: Radimo ga, profi bre, Džigi Bau. Pozdrav, Miki. Ćao. Eto, čuli ste. Eto, to je recept za uspeh. Pa da. Ne zaboravite utorkom i ponedeljkom i sredom, ne znam što sam krenuo od utorka, vratno zato što je danas utorak. Ponedeljak, utorak, sreda u periodu 12 do 1, odnosno do 12 do 13 sati na Super FM-u možete da proverite vaše znanje kada je domaća kinematografija u pitanju, ujedno i da osvojite fenomenalne poklone iz Big Benga. Ova nedelja u znaku brenda Trust i sutra delimo torbu za laptop. Prema tome, sutra isto mesto, najslušaniji radio u Beogradu, Super FM. Sada idemo, pa realno malo na muziku, dosta smo pričali.
5: Čitala si Čarobni breg u tim godinama.
6: Svakog četvrtka od 16 do 18 vodimo vas na nove filmove, stand-up nastupe, izložbe, ali i listamo dobre knjige.
7: Halo Milane, što su sumnjičavi ovi drugovi Markis i Borkis?
8: Cineplex, super repertoar na Super FM-u. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3 Store.
4: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Nastavljamo Soccerbet, super dan, 1 sat i 5 minuta i ajmo da odradimo malo zagrevanje za Cineplex super repertoar koji nas očekuje ovog četvrtka, tako što ćemo da podelimo nekome od vas karte za predstavu Macino, kakva ti je žena, takav ti je život, koja će se inače igrati 17. maja i to će biti poslednji put u ovoj sezoni. Ko nije ugrabio priliku do sada, ne bi bilo loše da ode da odgleda, pogotovo što je to uvek rasprdato. Pa eto, mi imamo neke karte za vas. Broj telefona je 011-649-1079. Da idemo zajedno da pogledamo malo i da se nasmejemo lepo svi, a onda da čekamo da to bude opet tamo negde od oktobra kada bude krenula nova pozorišna sezona i sada ćemo ići u Akademiju 28 da gledamo ovu predstavu na koju vas manje više vodimo svaki put. Tako da ajmo da ispoštujemo to i sada. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
3: Jasmina ovde.
2: Dobro, Jasmina, gledali neku Macinu predstavu do sada?
3: Ne.
2: Dobro, ova će biti 17. maja u Akademiji 28 od 20 časova. Vi ćete reći samo vaše ime i prezime na ulasku. Imaćete dve karte, samo recite vaše prezime nama sada da upišemo.
3: Jasmina Lukić.
2: Dobro. To je to, imate dve karte za tu predstavu, pa ako se setite kad odgledate, javite utiske.
3: A recite mi, samo izvinite, još jednom 17. maja?
2: Akademija 28 u 20 časova, vi odete samo nekih 15 minuta pre predstave tamo i na biletarnici kažete ime i prezime.
3: Aha, hvala, najlepše, prijatno.
2: Prijatno, prijatno. To bi bilo to za sada kada su karte u pitanju za Macinu predstavu, ali nastavit ćemo to isto i sutra i preko sutra. Pa vi lepo da idete da gledate, neki od nas su gledali, nama se dopalo, tako da sad ste vi na redu, vi koji do sada niste bili.
0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Ajmo mi malo sa super muzikom. Opet nam je vedro, lepo, sunčano, nema gužvi još uvek, ali menja se uskoro i vreme, a i gužve, uskoro se ide kući.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win.
3: Sve je super.

0: super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Sunce, sunce. Sunce gre, sve se smeje. Proleće, proleće, već uveliko. U skladu sa ovim godišnjim dobom. Normalno i sunce i kiša. Trenutno sunce u Beogradu. Bilo bi lepo da nam se zadrži što duže tokom čitavog dana. Soccerbet.rs, ukoliko želite da ispratite sportska dešavanja, da odigrate nešto i to na naš račun, sada je moment. Danas pozovete 011-649-1079, ko se prvi javi, osvojiće Soccerbet poklon voucher, koji možete da iskoristite na tri lokacije u Beogradu. Na tom Soccerbet poklon voucheru imate određeni iznos za sportsko klađenje, određeni za slot klub, a sve ostalo Soccerbet.rs. Ono što ja mogu da vidim kada pričamo o ovom utorku 12. maju, večeras od 19 sati imamo utakmice ABA lige, u pitanju je play-off, CD Vita Olimpija dočekuje Crvenu zvezdu od 19, a od 20 sati Budućnost igra protiv Kluža. Sutra sam video, da, sutra je majstorica, revanš između Valencije i Panathinaikosa. Biće, ja mislim, ovo je jedan dobar, dobar meč, velika borba. Danas imamo još na programu i špansku La Ligu, tri meča, takođe i play-off championshipa za sve ljubitelje engleskog fudbala. 011-649-1079, ko nam se prvi javi, osvaja Soccerbet poklon voucher. Soccerbet.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reći, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, jeste. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
5: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja, svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo! Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: 1 sat 43 minuta, Stefana i Gliša sa vama tokom ovog utorka, 12. maja. Pričamo o jednoj akciji koju možete i vi da podržite ukoliko želite životinje, odnosno pse.
1: Ja mislim ne da možemo, ne da, da bi trebalo da svi pomognemo.
0: Bilo bi lepo.
1: Bilo bi lepo, da. Bilo na neki način.
0: Tako je. Zašto? Zato što objektivno gledano imamo veliki broj pasa, lutalica koji nemaju svoj dom, koji nam se nekako uvek i obraduju, ono, znaš, kada prolaziš ulicom, pa tu su raznorazne već sad organizacije i mogućnosti da udomite pse, a mi danas konkretno pričamo o toj ugroženoj vrsti.
1: Jeste, pričamo o jednoj kampanji koju su pokrenuli Rasa bez glasa i U dom i bre, a zove se Svako ime čeka svoj dom, i tu mi možemo mnogo nekih sitnica da uradimo, ali kad uradimo svi po neku sitnicu, to bude velika stvar.
0: Upravo tako. Zajedno smo i lepši i jači, odnosno najjači. Upravo oni idu sada korak dalje tako što nas sve pozivaju da se priključimo i zajedno sa njima pomognemo psima koji još uvek čekaju svoj dom. Šta to znači? To znači da u ovoj akciji mogu da učestvuju i pojedinci, odnosno fizička lica, mogu i kompanije, mogu i zajednice, odnosno svi mogu da učestvuju, tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana kao i sklonište, ili ukoliko želite da udomite neku kucu, posetite sajt rasabezglasa.rs. Evo ovde možemo, Stefi, da vidimo koje su to kuce do sada udomljene. Klara je udomljena.
1: Ja.
0: Pa onda ima tu i priča za Klaru. Onda raznorazne već kuce koje čekaju nečiji dom, i prosto ukoliko i vi želite da se uključite, a bilo bi lepo da se uključite u ovu prelepu akciju, sve dodatne informacije vas čekaju na sajtu rasabezglasa.rs. To bi bilo to za danas, ostanite uz Super FM. Dosta super muzike na najslušanijem radiju u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Čujemo se sutra.
1: Ćao.
0: Ćao. Marketing 011 728 107.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramundu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
1: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
3: Zamisli ovaj zvuk. Srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
4: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobar dan, 14 sati je i 9 minuta, slušajte Lenovo Super Matine i ovog utorka. Ljudi, ja moram da vas pitam da li je i vas jutros probudila grmljavina, ja ništa čula nisam, ali danas i pre posla i na poslu čujem da većina ljudi komentariše kako ih je danas probudila grmljavina, to je danas jutros, noćas, šta god, kad god da je bila, mislim su rekli da je bilo nešto oko 5, pola 6. I onda mi je čudno, je li moguće da toliko ljudi nije moglo da spava, a da ja ništa čula nisam. Da li ste i vi među njima? Najavljaju danas nove neke padavine posle 16 sati, ovako sad kad gledamo kroz prozor, deluje jako lepo, vedro i prijatno, 21 stepen u glavnom gradu, ali nakon 16 ili oko 18, tako bar moj telefon i moja prognoza kažu, očekuje nas nova tura kiše i padavina. Što se tiče vikenda, takođe kišovito u petak i subotu ako se nešto ne bude promenilo, a narednih dana onako red oblaka, red sunca. Kod nas samo ide bez promene super muzika, pa ćemo i tako da započnemo Lenovo Super Matine, a onda naravno ne zaboravite danas od 16 sati još jedno izdanje Lenovo Super Minut Kvisa, ali o tom potom. Jovana vam želi dobar dan, pa da počnemo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Kako će ljudi ovih dana lepe stvari da se dešavaju, a pogotovo za klince, zato što 15. maja počinje 20. dečiji pozorišni festival i sve to se dešava na Međunarodni dan porodice. Počinje jednim zvezdanim karnevalom ispred teatra Vuk, pa je lepo da to vidite i da povedete decu i da uživate zajedno sa njima. Ne traje samo jedan dan, već od 15. do 20. maja imaćete priliku da uživate u različitim predstavama. Dakle, bit će sve održano u teatru Vuk, ali i u malom pozorištu Duško Radović, pozorištu Lutaka Pinokio, takođe u biblioteci galeriji Branko Miljković. I moći ćete da pogledate i karneval, moći ćete da gledate i 10 predstava iz regiona, o nagradama će da odlučuje stručni, ali i dečiji žiri. I onda ćete moći naravno da vidite i mnoge interaktivne radionice, promocije, koncerte i moći će deca aktivno da učestvuju. Pa šta da vam kažem nego da provedete naredne dane lepo, fino sa vašom decom i da uživaju i oni, ali i vi.
0: Super muzika za super ljude. Super.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Kažem, ja nema više uopšte pravila za popodnevni špic. Stiže nam poruka da je već sad usporen saobraćaj na Gazeli i da se malo teže i usporenije kreće ka centru grada. I gledam kamere, što se tiče ostalih delova, prohodno je sada na Brankovom mostu, trg Nikole Pašića, bez problema. Kada pričamo o Pančevačkom mostu, takođe prolazite lagano, malo više vozila na mostu na Adi, ali javljajte i vi takođe informacije oko vas 065-828-1079 i srećan vam put. A danas, kažem, pošto najavljuju i kišu, u popodnevnim satima budite oprezni.

0: Marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.

0: deske, podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: super. Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa već vam je poznato da je utorak dan rezervisan za Lenovo Super Minut kviz, tako da za manje od sat vremena počinjemo. Budite spremni jer pitanja su spremna. Danas samo ja sa vama od 16 do 18, Danko nam se malo odmara. Pa onda, da znate, imate priliku da odgovorite tačno na što više postavljenih pitanja iz oblasti opšte kulture, kao i svakog utorka, i 60 sekundi fore za to. I nema prethodne prijave, kao što je neko pitao, zovete u datom momentu, dakle od 16 do 18 uživo na broj telefona 011-649-179, tako da budite brzi, ali i uporni, pa da vidimo ko će danas biti najbolji.
0: Slušajte Lenovo Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
0: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se!

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
2: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
3: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je to! Koristim, ili to?
1: Ma pa da!
2: Pa bravo! Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej.
4: Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš s tom pincetom, pa, ja obrveta.
2: Da, uglavnom.
4: Onda imamo reč.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.
5: Ljudi, nama je taj gamerski sto stigao i mogu vam reći da je sjajan. Čeka nekog od vas ko će u petak zvati naše Big Bang super asocijacije i ko će probati da osvoji nagradu. A mi smo takođe spremili pojmove ovde i na svakom papiriću po pet reči. Za svaku reč dajete vašu asocijaciju pa ćemo da vidimo ko vam najbolje leži da se poklopite, da se svih pet pojmova poklope i da naravno osvojite nagradu, pogotovo ako ste ljubitelj gaminga.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 349,99. Banane 1 kilogram 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL 2 kilograma 215,99. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Alo, desi, nemate dva meseca.
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World Ada Mall.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: 13 do 18. Lenovo Super Minut.
1: Da, da, kao što smo rekli, svakog utorka od 16 do 18, Lenovo Super Minut kviz je prilika da se igrate sa nama i da osvojite vredne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Tako da, šta da vam kažem, nego da nas zovete od sada, pa dok ne dobijete vezu. I ovog utorka tu su vredne nagrade koje vas očekuju, slušalice ili ranac iz Lenovo Legiona, dakle opreme za gaming. Ko je osvajao zna već kakve nagrade vas čekaju. Oni koji su osvajali nagradu u prethodnom periodu, čim stignu fizičke nagrade na Super FM, javljamo vam da dođete po njih. A od sada zovete 011-649-1079. Pravo učešće imate svi, osim onih koji su učestvovali u poslednjem finalu, dakle u finalu poslednje sezone i koji su se borili za laptop. Svi ostali ste dobrodošli. Tako da možemo da krenemo lagano. 011-649-1079. Najavljivali su nam kišu, valjda neće biti sad u skorijem periodu, ali vidjet ćemo šta će da se desi sa vremenom, ali i sa gužvom, to ćete verovatno i sami da nam vi kažete. Da vidimo ko nam je prvi na vezi danas. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
2: Saša je pored telefona.
1: Zdravo Saša, šta se radi?
2: Evo u vožnji sa posla ka kući.
1: E pa da, klasična situacija utorkom popodne, normalno, imali gužve?
2: Pa onako, prosječno, uobičajeno.
1: Pa da, to je to šta da se radi. Mi ćemo malo da ti ovo vreme dok si u saobraćaju ubrzamo, što se kaže. Imaš li vremena da ti ne oduzimamo mnogo, odmah ćemo početi. Danas sam samo ja tu, tako da ako si spreman možemo da startujemo vreme.
2: Možemo, ja prvi put igram pa imam malu tremu, ali vidjet ćemo kako ću proći.
1: E dobro, ako prvi put igraš, samo verovatno znaš već i pravila, ali ako ne, 60 sekundi startuje, ti imaš toliko vremena da odgovoriš tačno na što više pitanja. Ako ne znaš, odmah reci dalje da ne gubiš vreme, da mi uspemo da ti onda pročitamo neko novo pitanje.
2: Jasno, jasno.
1: I to je to. Jel možemo?
2: Možemo.
1: Evo, sad ćemo da počnemo, samo sekund da startujemo vreme, nešto nam se ovde poremetilo u sekundi, ali sada ćemo da imamo, dakle, nagrade za tebe, slušalice ili ranac, ali o tom potom, u svakom slučaju, da vidiš prvo kako sve ovo izgleda. Tvoje vreme kreće sad. Ko je igrao Martu u filmu Mi nismo anđeli?
2: Dalje.
1: Ko je na fudbalskom prvenstvu 90. proglašen za najboljeg mladog igrača?
2: Dalje.
1: Kako se zove najviši vrh planine Veliki Volujak koji se nalazi na 2337 metara nadmorske visine?
2: Dalje.
1: Kako se u Japanu kaže doviđenja?
2: Dalje.
1: U kom veku je bila francuska buržoaska revolucija?
2: U 17.
1: Nije, gde je bio Abraham Lincoln kada je na njega izvršen atentat?
2: Dalje.
1: Koju atmosfersku pojavu u žargonu hvata onaj koji želi da pobegne?
2: Maglu.
1: Tačno, koga smatramo ocem istorije?
2: Dalje.
1: U kojoj kartaškoj igri koristimo termin handiranje, odnosno hendiranje?
2: Brid.
1: Nije, koje godine je preminula Milvina Din? Neću stići da pročitam pitanje, ali dobro.
2: Očajan sam.
1: Ali dobro, slušaj, za prvi put uopšte nije loše. Svakako, evo, pročitat ću tačno odgovore, nešto ćemo i naučiti svi zajedno. Ko je igrao Martu u filmu Mi nismo anđeli, u pitanju je Sonja Savić.
2: Ja, strašno.
1: Tražili smo Roberta Prosinečkog kao najboljeg mladog igrača te 90. godine. Velika Vlasulja je najviši vrh planine Veliki Volujak. U Japanu kažu sayonara, za doviđenja. Francuska buržoaska revolucija u 18. veku. Abraham Lincoln je bio u pozorištu kada je izvršen atentat. Ovo si za maglu znao. Otac istorije je Herodot. Kažemo hendiranje u Remiju i nisam stigla da pročitam koje godine preminula poslednja preživela putnica s broda Titanic 2009. Čuo si okvirno kako to sve izgleda, čekamo te mi sledećeg utorka pa da popravimo rezultat, može? Otišao nam je verovatno učesnik. Da se ne deprimirate, radi štoperica svoje, znam da će to malo da vam skreće pažnju, ali šta da se radi. Halo, dobar dan, ko je sledeći?
3: Dobar dan, Marko je.
1: Ćao Mare, šta radiš ti, kako si?
3: kao i svi ostali.
1: Pa da, ti si se ranije igrao sa nama.
3: Pa jes.
1: Da, znaš okvirno pravila. Danas
3: znam
1: sve. Znaš sve. Danas, kao što rekoh, tu sam samo ja, tako da ukoliko si spreman, nemaš izbora. Možemo da startamo.
3: Ajde, onda, ajde, možeš ti, ajde.
1: Pa ne, ako ili mogu ili ne mogu, to je to. Ok, spreman?
3: Spreman.
1: Vrijeme kreće sad. Koje ime ajde. Poglavar derviškog reda deli sa napadom na kraljicu u šahu?
3: Dalje.
1: Iz kog dela lica bokseri obično vade hrskavicu?
3: Iz nosa.
1: Tačno, koje je pravo ime voditelja i pevača Minje Subote?
3: Joj, dalje.
1: Kako se naziva građevina, katolički pandan, pravoslavnoj sabornoj crkvi?
3: Katedrala.
1: Tačno. Štap koje boje najčešće nose slepe i slabovide osobe?
3: Beli.
1: Jeste. Kako se zove junak iz nemačke legende koji je napravio dogovor sa đavolom?
3: Faust.
1: Tačno. Hablova konstanta izražava brzinu čega?
3: Dalje.
1: U kom gradu je 69. godine rođen Nebojša Glogovac?
3: Kragujevac.
1: Nije. Kako se nazivaju delovi kastanjeta koji udaraju jedan od drugi?
3: Dalje.
1: Kom delu kuće pripada Sleme?
3: Krov.
1: Tačno. Kom upravnom okrugu pripada Negotin?
3: Zaječarsko.
1: Borski. Borski upravni okrug. 5 tačnih odgovora. Marko, za tebe.
3: Dovoljno.
1: Pa dobro, nisu ti neka pitanja možda zapala. Prvi odgovor, koje ime poglavar derviškog reda deli s napadom na kraljicu je šeh. Iz kog dela to si znao? Milan Subota nisi mogao da se setiš.
3: Milan, ne bih se setio.
1: Fausta si znao. Hablova konstanta izražava brzinu širenja svemira. Nebojša Glogovac je rodio se u Trebinju. Školjke su delovi kastanjeta i rekli smo ovo za Borski okrug, krov je Sleme. Tako da, čujemo se mi verovatno sledećeg utorka.
3: Važi, hvala.
1: Ćao. Imamo vremena za još jednog takmičara pre nego što odemo na marketing, odnosno na reklame, tako da 011-649-1079, slobodno zovite. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
4: Marko ovde, dobar dan.
1: Još jedan Marko, ćao Marko, šta ti radiš ovog utorka?
4: Pa evo, uživam na odmoru iskreno, pa rekao da se javim.
1: Lepo, ja čujem da si ti u nekoj mirnijoj atmosferi, da nisi ovaj na poslu, da nisi u gužvi.
4: Tako je, emitujem vibracije, što kažu.
1: Ako i treba, tako. Mnogi će ti sad pozavideti. Jesi si igrao ranije sa nama?
4: Nisam.
1: Nisi prvi put, dobro. Pravila si možda uspeo da ovaj čuješ i saznaš, dakle 60 sekundi, ja čitam pitanja, ti odgovaraš i što više tačnih odgovora nam treba, pa da vidimo na kraju ko ima najviše, taj je i dobitnik nagrade. Može?
4: Može.
1: Evo, ako startujemo vreme, ako si spreman i ako ne znaš, slobodno reci dalje da probamo da čitamo druga pitanja.
4: Paži, spreman.
1: Tvoje vreme kreće sad. Koji naziv dele razmnožavanje u biologiji i stvaranje kopije umetničkog dela?
4: Plagijat.
1: Nije. Kako se zove košarkaški klub osim Chicago Bullsa za koji je nastupao Michael Jordan?
4: Washington Wizards.
1: Tačno. Kojim sportom se bavio Jesse Owens?
4: Atletikom.
1: Tačno. U kom veku nove ere je nastao islam?
4: Petom.
1: Nije. Na kom mediteranskom ostrvu je rođen Napoleon Bonaparta?
4: Korzika.
1: Tačno. Sa koliko država se graniči Kenija?
4: 3.
1: Nije. Pod kojim nazivom je poznat kaiš kojim psa vodimo u šetnju?
4: Dalje.
1: Šta je po nacionalnosti čuveni fiktivni lik Hercule Poirot?
4: Belgijanac.
1: Tačno. Koja je druga najviša planina u Africi posle Kilimandžara?
4: Dalje.
1: Ko nosi epitrahilj?
4: Pravoslavni sveštenik.
1: Tačno. U kojoj državi je nešto trulo u poznatoj rečenici iz Hamleta?
4: Danskoj.
1: Tačno. U kojoj državi se nalazi Bristol?
4: U Velikoj Britaniji.
1: Isteklo nam je vreme. 6 tačnih odgovora za tebe i za prvi put uopšte nije loše. Rekao si plagijat, mislili smo na reprodukciju kada smo tražili taj naziv. Šta nisi znao? Islam je...
4: Povodac nisam znao.
1: Tako je, nisi mogao da se setiš. Islam je nastao u 7. veku. Kenija se graniči sa 5 država. A takođe, Kenija je ime druge najviše planine u Africi, posle Kilimandžara. I Da, Bristol, Engleska. Tako da, 6 tačnih odgovora, vidit ćemo šta će biti do samog kraja, pa ostani da slušaš Super FM.
5: U redu, hoću. Vidimo se, hvala.
1: A mi nastavljamo dalje odmah nakon kratke pauze, malo marketinga i muzike i vraćamo se u Lenovo Super Minut.
0: Marketing 011 728 179.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
10: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
11: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
12: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
11: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
12: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
13: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
11: Urološki centar Beograd.
14: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
15: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.

0: Ponovo Super Minut.
1: Minuta, slušate Lenovo Super Minut kviz na Super FM-u. Vreme je da se igramo. A vreme napolju za kišu izgleda i najavili su da je moguća kiša posle 16, tako da ako su pogodili, pogodili su. 21 stepen trenutno u Beogradu, ako ćemo da verujemo prognozi, kiša će stati tek večeras oko 11. Nastavljamo dalje, 011-649-1079, pa da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
2: Marko.
1: Još jedan Marko. Marko, šta se radi?
2: Ništa, obleja.
1: Pa lepo, to je bolje nego da se ugužvi negde.
2: Tako je, lagano, lagano.
1: U saobraćaju. Marko, slušaš kviz, igrao se sa nama?
2: Jesu.
1: E, dobro, onda sve znaš, pravila poznata. Koji je negde tvoj maksimalni učinak ovde?
2: Sedam, ja mislim.
1: Sedam, pa dobro, vidi. Yes. Sad ako sedam imaš, to te vodi trenutno na mesto broj jedan, pa da vidimo šta će
2: Opa,
1: da se
2: idemo,
1: desi.
2: Idemo.
1: To je u tvojoj moći potpuno okej. Okay. Da li Hoćemo. Si spreman?
2: Jesam, ko puška.
1: Startuje vreme sad. Koja je krajnja destinacija trebala da bude nestalog leta MH370?
2: Tajland.
1: Nije. Koja životinja sem čoveka se nalazi na logo u modne linije Polo?
2: Konj.
1: Tačno. Kako se zove maskota emisije Slagalica, odnosno kviza?
2: Skočko.
1: Tačno. Čime se izbija klin prema narodnoj izreci?
2: Nemam pojma. Tekićem.
1: Nije. Na kom današnjem beogradskom trgu se nalazila Stambol kapija?
2: Trg Nikole Pašića.
1: Ne. Koji je glavni grad Škotske?
2: Nemam pojem.
1: U kom veku je ubijen Martin Luther King?
2: 19.
1: Nije. Koliko dana je trajao aprilski rat?
2: Mesec dana.
1: Ne. Kaže se da je drevni Egipat dar jedne reke. Koje?
2: Eufrat.
1: Ne. Kako se naziva vojnička posuda za nošenje pića?
2: Tantra.
1: Joj, Marko, znaš li da za sva pitanja što sam u glavi bila ubeđena da ćeš znati, ti si tu bio blizu i ono, ako je 50-50, ti si na drugu stranu otišao. Ali, dobro, šta da se radi? A čuo si klin se klinom izbija?
2: Pa čuo sam. Ali trekić mi u glavi, nemam pojem. A da vidim koja su tačni odgovori bili?
1: Evo, destinacija krajnje nestalog leta je bio Peking. Klin se klinom izbija, Trg Republike, ako nije Trg Nikole Pašića, glavni grad Škotske je Edinburg, Martin Luther King u 20. veku ubijen, aprilski rat je trajao 11 dana, drevni Egipat, ako nije Eufrat, onda je Nil, nošenje pića, dakle vojnička posuda, zove se čutura. Koliko je imao Marko tačnih odgovora? Dva.
2: Dobro. Ništa, hvala puno,
1: prijatno. Čujemo se, čao. Ajmo mi dalje, 011-649-1079. Moram prijeti da nisu bilo baš teška pitanja, Marko, ali dobro, šta da se radi? Nekad hoće, nekad neće da se zadesi sreća. Ajmo mi da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
3: Nekad neće da se zadesi sreća. Ajmo mi da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
1: Molim vas, utišajte radio, pa nam se onda predstavite. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Ko je to?
5: Milan.
1: Zdravo, Milane, šta se radi?
5: Evo, vraćamo se s posla.
1: E, dobro. Ima li gužve sad još kako pada ova kiša?
5: Pa, onako. Nije nešto strašno.
1: Dobro, onda je to okej. Okay. Da li ste se igrali sa nama?
5: Ne, prvi put. Slušamo samo preko radija.
1: E, dobro. Onda super za početak što ste vezu dobili. To je ovako uspeh jedan utorkom.
5: Jeste.
1: Pravila su takva, dakle, 60 sekundi. Ja čitam pitanja, vi odgovarate iz oblasti opšte kulture, što više tačnih odgovora logično da je potrebno i na kraju oko 18 gledamo ko je imao najbolji učinak, prvo i drugo mesto osvajaju nagrade.
5: Jasno.
1: Ako ne znate, vičite dalje i potrebno je samo jednu osobu da slušamo, ako ima pomagača neka kažu, ali važno nam je da čujemo tebe. Može?
5: Ima, ajde,
1: e,
5: može.
1: E pa onda srećno, mi startujemo. Hvala. I vreme kreće sad. U kom mesecu je bačena atomska bomba na Japan?
5: U aprilu.
1: Nije. Kako se naziva crna smolasta masa od bitumena i minerala koja je završni sloj kolovoza?
5: Asfalt, smola.
1: Tačno. Asfalt. Koliko u godini ima meseci čije imena počinju samoglasnikom?
5: 3.
1: Tačno. Koje prevozno sredstvo je bilo kobno za Kobe Bryana i Stevie Ray Vaughana?
5: Helikopter.
1: Tačno. Helikopter. Koju državu je Nemačka pripojila 1938. godine Anšlusom?
5: Belgiju.
1: Ne. Najveću piramidu koja i danas krasi plato Gize i Egipat sagradio je koji faraon?
5: Tutankamon.
1: Ne. Iz kog jezika potiče reč istorija?
5: Iz grčkog.
1: Tačno. Kako se zvalo čuveno napredno ostrvo država o kojem je pisao i Platon?
5: Dalje.
1: Majmun koji je dobio svoj spomenik u Kalemegdanskom zovrtu zove se?
5: Sami.
1: Tačno. Tako. Koji nadimak dele nekadašnji fudbaler Saša Ćurčić i folk pevač Radiša Trajković?
5: Zaboravio. Džani.
1: E pa, nažalost nam je isteklo vreme, koliko ima 5 tačnih odgovora, nije loše za prvi put uopšte. E, sad ćemo da čujemo ovo što niste znali, o čemu se radi, kako se zvalo čuveno napredno ostrvo država o kojem je pisao i Platon, u pitanju je Atlantida.
5: Ja, baš da.
1: Faraon Keops, njega smo tražili.
5: Da.
1: Rekao si, čini mi se, Belgiju, da je Nemačka pripojila, je li tako? U pitanju je Austrija.
5: Austrija.
1: I nisi znao u kom mesecu je bačena atomska bomba na Japan, u pitanju je avgust.
5: Keopsa, to je trebalo da znam. Ovo drugo nisam siguran da bi pogodio.
1: Dobro, ali super je što si svakako uglavnom probao na svako pitanje da daš odgovor, tako da. Više sreće drugi put, čujemo se sledećeg utorka, zašto da ne.
5: Hvala, pozdrav.
1: Ćao. Eto, ljudi, čuli ste. Sad neko će reći teža pitanja, neko će reći nije toliko strašno, pa hajde da vidimo ko je to sledeći na vezi. 011-649-1079, imamo li nekoga tu? Halo, dobar dan.
0: Halo, čao.
1: Ćao, ko je to?
0: Ovde Pavle.
1: Ćao, Pavle, šta radiš ti, Pavle?
0: A, evo polako, privodim radni dan kraju, slušam vas i to je to.
1: E pa lepo, znači još pola sata.
0: Tako je.
1: Odbrojavanje u toku. Može li da se šmugne 10 minuta ranije?
0: Pa kući sam, radim od kuće, tako da meni je sve jedno.
1: Radim od kuće, ja više ni ne radim. Dobro, Pavle, igrao se ranije s nama?
0: Da.
1: Dobro, šta ti kažeš, koliko si imao najviše tačnih odgovora?
0: Mislim, jednom sam samo dobio i imao sam, 6, tako da ništa posebno.
1: Pa dobro, vidi, nekad šestica bude mesto broj 1, verovao ili ne. Ali hajde da vidimo šta ćeš ti da uradiš sada. Da li si spreman?
0: Jep.
1: Ajmo onda da startujemo. Vreme, tebi srećno, a vreme kreće sad. Kako se zove civilni vojni aerodrom koji se nalazi 12 km severozapadno?
0: Batajnica.
1: Ne, nisi čuo. Na kom teniskom turniru se dodeljuje pehar pod nazivom Kup musketara?
0: A dalje.
1: Kako se na slovo F zove lepljivi zavoj za rane?
0: Flaster.
1: Tačno, koja reka protiče kroz Bratislavu?
0: Dalje.
1: Koliko sinova je kralj Aleksandar I. Karađorđević imao s kraljicom Marijom Karađorđević?
0: 4.
1: Nije, filmski lik Antonio Montana je poznatiji po kom nadimku?
0: Scarface.
1: Tačno, na čijoj strani je bila Švajcarska u Drugom svetskom ratu?
0: Neutralno.
1: Tačno, koji nauci pripada stratigrafija?
0: Dalje.
1: Iz kog grada su španski fudbalski klubovi koji na grbovima imaju slepog miša?

0: Đole Balašević, dakle tri posleratna druga i Otomansko carstvo za Kasabu. Dobro, koliko imao tačnih odgovora, Pavle? 4, dobro. Nije uopšte loše, tako da slobodno nazovi već sledećeg utorka.
1: Važi, hvala.
0: Čujemo se, ćao. Došlo vreme, ljudi, za kratku pauzu, da čujete šta nas sve to lepo čeka kod nas na Super FM-u, jedna pesma i vraćamo se u Lenovo Super Minut Quiz.
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
4: Deco, evo vas za sladoled, a da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
2: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
5: Kulturo! Eveme!

0: Lenovo Super Minut.
1: 16:37, nastavljamo Lenovo Super Minut kviz. Pre toga da bacimo pogled na kamere da vidimo kako je situacija u saobraćaju. Velika gužva na Gazeli u pravcu ka centru grada. Brankov most takođe u pravcu ka centru grada usporeno, ali bolje nego na Gazeli. U ovom trenutku nešto više vozila na trgu Nikole Pašića, ali nije toliko strašno, iskreno da budem. Što se tiče Pančevca, deo koji mi vidimo pokazuje da i nema nekih velikih gužvi, ali javite ako je suprotno 065-828-179. A za one koji bi da se igraju sa nama 011-649-179 zovete i borite se za nagrade i danas, a to su Lenovo Legion slušalice kao i Lenovo Legion ranac. Pa da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
2: Halo.
1: Halo, ko je sa nama?
2: E, dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Marko ovde.
1: Marko, još jedan Marko, šta ti radiš?
2: još jedan niz. Evo, na poslu polako završao.
1: E, dobro. Jesi se ti igrao sa nama? Ili zoveš
2: prvi? Yes.
1: Kako ti se, Marko, ovako čine današnje pitanje ako si slušao do sad uopšte?
2: E, pa nisam nešto strašivao priliku. Ne znam ni koliko je prvo mesto.
1: Pa za sada je šestica na mesto broj 1, što ne deluje kao težak zadatak.
2: Pa da, u zavisnosti kakve su pitanje, da.
1: Da. Pa ćemo
2: kako
1: da vidimo.
2: Kako se zalomi.
1: Šta će tebi da dođe? Da li si spreman?
2: Ja. Ja sam.
1: Ajde malo da ti ubijemo.
2: Probamo.
1: Još malo ovog vremena na poslu pa da ideš.
2: Da,
1: jesi spreman?
2: Jesam.
1: Vreme kreće sad. Kako se zove slovenski bog polja, pašnjaka i šuma?
2: Stribor.
1: Nije. Koji je glavni grad Belgije?
2: Brisel.
1: Tačno. Koji nadimak ima Boris Komnenić u seriji Bolji život?
2: Dalje.
1: Ko je komponovao valcer na lepom plavom Dunavu?
2: Dalje.
1: Ko je glumio Predraga Švabića Švabu u seriji Vratiće se rode?
2: Dalje.
1: Koje boje je bila garda osnovana u Rusiji 1917. koja se borila protiv komunista?
2: Bela.
1: Tačno. Iz koje zemlje dolazi film Život je lep?
2: Italija.
1: Tačno. Kakva je porodica u naslovu Nušićeve komedije?
2: Dalje.
1: Koje godine se održala bitka kod piramide između Napoleona Bonaparte i Mame Luka?
2: 1801.
1: Nije. Nekoliko godina imao Pablo Picasso kada je preminuo, koliko?
2: 59.
1: Verovo ili ne, Pablo Picasso je imao 91 godinu. Da. Šta još nismo ovde uspeli da odgovorimo? Slovenski bog polja, pašnjaka i šuma Veles. Bolji život, Boris Komnenić i nadimak guza u boljem životu. Na lepom plavom Dunavu komponovao je Strauss. 1917. Bela, to si znao. Nikola Đuričko je Švaba u seriji Vratit će se rode. Nušićeva porodica, odnosno porodica u Nušićevi komediji je ožalošćena. 1798. bio si onako tu negde, ali ipak ne baš blizu. I Pablo Picasso, 91. Koliko imao, Marko, tačnih? 4. Eto.
2: Da, dobro.
1: Tu blizu, dobro. Blizu, ali daleko. Ali svakako čujemo se, Mare, sledećeg utrka.
2: Važi, čujemo se.
1: Ćao.
2: Ćao, čao.
1: Ajmo mi dalje da probamo da oborimo šesticu, odnosno da imamo više od toga. 011-649-179, to je broj telefona, pa da čujemo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Stojan.
1: Stojan, je li
3: Stojan
1: tako?
3: Stojan kore telefona, jeste.
1: Stojan, smo se mi igrali ranije?
3: Jesmo.
1: Dobro, šta ti kažeš za današnja pitanja?
3: Pa neka su teška, neka su laka, onako miks.
1: Da, uvek, kako kome legnu, što kažu ljudi,
3: yes.
1: Pa ćemo da vidimo. Šestica trenutno, mesto broj 1, koji je negde tvoj dobro. Lični rekord?
3: Pa, tako sam igrao 8-7, tako da dobro. Vidit ćemo da mogu da ponovim.
1: Pa hajde da vidimo. Danas sam samo ja tu, Danko nam je na odmoru, tako da šta da ti kažem, čitam pitanja, ako si spreman, možemo da startujemo vreme.
3: Može.
1: Ajde pa da probamo da odgovorimo tačno na pitanja. Vreme za tebe kreće sad. Koju pesmu ne želi da peva Toma Zdravković u filmu Balkan Express?
3: Lili Marlene.
1: Tačno, koja istorijska ličnost je imala nadimak Scarface?
3: Dalje.
1: Koji insekt najčešće svojim ubodom prenosi malariju?
3: Komarac.
1: Tačno, pod kojim nazivom je poznat biper, bežični telekomunikacioni uređaj koji prima i prikazuje poruke?
3: Dalje.
1: Koja žitarica je obavezan sastojak pilava?
3: Pirinač.
1: Tačno, neonski krst koje boje označava apoteku?
3: Žute.
1: Ne, šta je pramenka?
3: Dalje.
1: Smatra se da je roman Ana Karenjina inspirisan delimično starijom ćerkom kog ruskog poznatog pesnika?
3: Dalje.
1: Kojim vitaminom obiluje šargarepa?
3: A.
1: Tačno, grbavi, sivi i beli su vrste koje morske životinje?
3: Kitovi.
1: Tačno, kako se zvala reka mržnje kojom je Harun prevozio ljude u had?
3: Dalje.
1: Nema dalje, nema više vremena. Ali sada ćemo da vidimo šta smo znali, a šta nismo. Koliko smo imali tačnih odgovora ovde? 5. Eto.
3: Šteta.
1: Šteta, još malo je moglo da bude. Istorijska ličnost, nadimak Scarface, Al Capone. Pager. Pager ili ti biper. Telekomunikacijani uređaj. Pa zelene boje, onaj neonski krst, znaš, kad sija onako.
3: Pa u mojoj odbrani ja sam malo daltonista, tako da, ali dobro, nema veze.
1: Dobro. Pramenka je ovca. Ana Karenjina, dakle, inspirisan delimično starijom ćerkom Aleksandra Puškina. Znao sam vitamin za šargarepu i ova reka mržnje kojom je Harun prevozio ljude u had je Styx. Tako da nešto smo novo zajedno i naučili, a ti, šta da ti kažem, više sreće sledećeg utorka.
3: Važi,
1: pa ćemo se čuti. Ćao, hvala tebi. Eto, ljudi, kao što ste čuli i sami kažete, neka pitanja su vam dobra, neka legnu, neka budu malo teža. U svakom slučaju vidit ćemo šta nas čeka, imamo još više od sat vremena da se igramo sa vama, a vi budite uporni i zovite 011-649-1079. Mi ćemo da nastavimo odmah nakon što poslušamo kratak marketing i malo muzike i vraćamo se brzo u Lenovo Super Minut.
0: Marketing 011-728-1079.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao, jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
6: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
8: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
1: Sve je super.

0: Lenovo Super Minut.
1: Da, i dalje smo na šestici kada pričamo o prvom mestu trenutne situacije za Lenovo Super Minut kviz. Igramo se još više to od sat vremena. Dakle, čekamo vas koji ćete odgovoriti tačno na što više postavljenih pitanja iz oblasti opšte kulture. Zovete 011-649-1079 da vidimo šta ćete da uradite. Danas sa vama Jovana i naravno naš, kako mi to kažemo, supervizor Dušica.
2: Kasnim s ovim, dobar dan, već sat vremena.
1: Nema veze, ima onih koji su se sad uključili.
2: U tom slučaju, dobar dan.
1: Dobar dan od nas dve danas. Šta da vam kažem, zovite, nagrade čekaju najbolje, pa da vidimo ko je trenutno raspoložen da se igra sa nama, neko nam je na vezi, a to je ko? Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
3: Jovan ovde.
1: Jovan?
3: Da.
1: Jovane, ti si ovako raspoložen, dobro, reklo bi se.
3: Pa naravno, što ne, kad vas slušam, ovo se raspoložen.
1: Pa to je lepo čuti. Da li si čuo da je šestica mesto broj 1, možemo li da prebacimo preko toga?
3: Da, prvo nadam se.
1: Pa to, ja sam tvoj tela da kažem kako je ovo bilo samouvereno, odmah da krenem da čitam pitanja da vidimo šta će da se desi. Joco, jesi spreman?
3: Jesam.
1: Ajmo da probamo, tvoje vreme za pitanja kreće sad. Koje prezime dele hrvatska pevačica Gabi i prva žena predsjednica Mađarske Katalin?
3: No.
1: Tačno. Koje pismo su stvorili Sumeri u 4. veku pre nove ere?
3: Jeste.
1: Jeste. Na kom fakultetu Univerziteta u Beogradu može da se studira astronomija?
3: Oruđe Bošković.
1: Sa kojom susednom državom je Indija 1962. vodila pogranični rat?
3: Pakistan.
1: Ne. Koji je jedini evropski klub za koji je nastupao košarkaš Paul Gasol?
3: Barcelona.
1: Tačno. U najvećem broju slučajeva, koja je najniža temperatura na koju možete da podesite rernu?
3: 50.
1: Tačno. Od čega se prave krutoni?
3: Krutoni od 5.
1: Tačno. Koliko ima osnovnih jedinica SI sistema? SI sistema.
3: Dalje.
1: Koji taster se nalazi između dva alt dugmeta na tastaturi?
3: Dalje.
1: Koji je drugi uobičajeni naziv za istočno rimsko carstvo?
3: Dalje.
1: Dalje, tačno će da bude dalje. Vizantije je tačan odgovor na ovo poslednje pitanje. Petica, i za malo. Šta nismo znali na matematičkom fakultetu astronomija? Kina je susedna država Indije sa kojom je vodila pogranični rat, to smo tražili. 7 osnovnih jedinica takođe za SI sistem. Vizantija i između dva alt dugmeta na tastaturi, ovo dugačko space, to je ono što smo hteli da se setimo, tako da, šta da ti kažem, Joco, čujemo se mi ponovo za 7 dana.
3: Ćao.
1: Eto, ajmo mi dalje, imamo vremena za ovaj još jednog takmičara pre nego što odemo na pauzu. 011-649-1079 i pre nego što odemo u drugo poluvreme. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
4: Marina.
1: Ćao Marina, šta radiš ti ovog utorka? Posao, kuća, gde si, šta si?
4: Pa na putu do kuće.
1: Nešto između.
4: Vozim se, da.
1: E dobro, jel stala kiša, ne znam gde si sad, ovdje kod nas jeste. E dobro.
4: Jeste.
1: Onda znači možemo da javimo ljudima da kiše nema valjda više.
4: Može, da.
1: Kako Marina, ti stojiš sa ovim pitanjima, kako ti se čine? Si uspela da čuješ nešto?
4: Pa ova prethodna su mi se da su bila baš okej, a nisam nešto pre toga slušala, onako, šta znam.
1: Dobro, ajde da vidimo, šestica, mesto broj 1, ako si spremna, da probamo pa da startujemo vreme, može?
4: Spremna, može.
1: Vreme kreće sad. Pa ti onda gledaj film u novinama, je replika iz kog domaćeg filma?
4: Dalje.
1: U kom nacionalnom parku možemo pronaći najmanje 147 vrsta dnevnih leptira?
4: Yosemite.
1: Ne, u kojoj državi se nalazi grad Phnom Penh?
4: U Kini. U Kambođi.
1: Kojom današnjom zemljom je banovao tvrtko Kotromanić?
4: Crnogorom.
1: Ne, kom carstvu je Hatišerif bio državni dokument?
4: Turskom, Otomanskom.
1: Koji zdravstveni problem nosi ime po suncu i izražava se mučninom i glavoboljom?
4: Sunčanica.
1: Tačno, kako osim izvidnice nazivamo grupu ljudi čiji je zadatak da obiđe i nadgleda druge?
4: Ne znam.
1: Joška Fischer je bio ministar koje zemlje?
4: Dalje.
1: Kakvi su dusi u naslovu knjige Fjodora Dostojevskog?
4: Zli.
1: Tačno, koliko je patenata tokom života prijavio Thomas Edison?
4: 90.
1: 1093. Čak
4: pa
1: toliko.
4: Dobro, 1000 manje više.
1: Šta je jedna brojka ispred, to ćemo da zanemarimo. Ajde.
4: Dobro.
1: Da vidimo šta ni... Da, setila si se da je to kad porastem biću kengur, ali nažalost kad kažeš dalje, onda ne možemo da računamo odgovor.
4: Da, okay.
1: Što se tiče nacionalnog parka i ovih silnih leptira, Šar planina je u pitanju.
4: Dobro.
1: Tvrd Kokotromanić je bio za Bosnu i Hercegovinu.
4: Bosna, da.
1: Patrola je, osim izvidnice, naziv eto za tu grupu ljudi čiji je zadatak da obiđi nadgleda druge. Joška Fischer bio ministar Nemačke. Za duhove si znala da su to zli dusi. I Thomas Edison 1093 patenata tokom života prijavio. Tako da, Marina, mi se čujemo sledećeg utorka da napravimo bolji rezultat.
4: Baš, hvala. Ćao.
1: Čujemo se, ćao. E sad, došlo vreme da odemo kratko na pauzu jer će uskoro da nas sačekaju i najvažnije vesti. Vi ne zaboravite da budete uporni zato što možete naravno da osvojite vredne lepe nagrade koje vas očekuju na Super FM-u, a takođe vas čekaju i dve pesme da uživate malo u mom i Dušicinom izboru ovog puta kada pričamo o pesmama. Tako da uživajte i čujemo se vrlo, vrlo brzo.

0: Lenovo Super Minut.
1: O da, evo nas ponovo tu, Lenovo Super Minut, nastavljamo dalje. 011-649-1079, da čujemo ko nam je sledeći na vezi, kviz je u toku, 60 sekundi za što više tačnih odgovora iz pitanja iz oblasti opšte kulture. Dakle, pitanja su laka, pitanja su teška, pitanja su kako kome i kako vas koje pitanje zadese, pa da vidimo šta ćete da kažete. Slobodno zovite, znam da pokušavate, znam da se možda malo teže dobije veza, ali uporni uspevaju, pa da vidimo ko nam je sledeći tu. Halo, dobar dan.
2: Ćao, ćao, dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
2: Nikola na telefonu.
1: Ćao Nikola, mi smo se već igrali, rekla bih.
2: Jesmo, prošle nedelje, malo neslavno, eto prilike da popravimo.
1: Šta znači neslavno?
2: Pa nekih 5 tačnih odgovora,
1: vidi, 6,
2: nedovoljno dobro.
1: 6 trenutno mesto broj 1, verovo ili ne?
2: Ajde da probamo, zavisi od pitanja.
1: Vidiš koliko...
2: Namestite neka lakša,
1: Ajde, evo sad ću jedno dugme da pritisnem i izlaz laka.
2: Šalimo se, naravno.
1: Naravno, da li si spreman?
2: Jesam, možda.
1: Ajmo da probamo. Nikola, tvoje vreme kreće sad. U kom delu Biblije se nalaze evanđelja?
2: Novi Zavet.
1: Tačno. Ko u filmu Davitelj protiv Davitelja glumi majku Pere Cvećara?
2: Dalje.
1: Šta znači skraćenica REM u kontekstu medijskih zakona?
2: Regulatorno telo za elektronske medije.
1: Tačno. Kojom rečju nemačkog porekla nazivamo plitku metalnu posudu za pečenje hrane u rerni?
2: Ajde.
1: Kako se zvao otac glumca Ivana Zablaćanskog?
2: Mihajlo Zablaćanski.
1: Ne, kako je ispravno reći, centimetar ili santimetar?
2: Centimetar.
1: Ne, koliko je godina imao Neil Armstrong kada je hodao po mesecu?
2: Ne, 55.
1: Ne, skijaško trčanje je zimski olimpijski sport koji ima više disciplina. Najduža staza je dugačka koliko?
2: 21 kilometar.
1: Nije. Koje dve evropske države spaja tunel Simplon?
2: Dalje.
1: Od koje zemlje je 1946. Sirija stekla nezavisnost, ili bi znao?
2: Očaj živi.
1: Pa, moram se složiti, nažalost.
2: Očaj živi.
1: Vidi, kad si krenuo lepo na početku, prvo pitanje tačno. Rahela Ferrari je majka Pere Cvećara u filmu Davitelj protiv Davitelja. Znao si REM, pa pleh, ja sam očekivala da to bude lagano.
2: A pleh, a znate kako, s uproštenjem, performance anxiety.
1: Inače nije Mihajlo, nego Milenko Zablaćanski.
2: Milenko, znam, ali ubrzim.
1: Pa znam, ovo je bilo trik pitanje, centimetar ili santimetar, ispravno kažu oba. Neil Armstrong je imao 38 godina kada je otišao na mesec, 50 km najduža staza skijaško trčanje, dakle najduža je toliko, a Simplon spaja Italiju i Švajcarsku. I poslednje pitanje, Sirija stekla nezavisnost od Francuske. Nećemo reći koliko je bilo odgovora, nije ni važno sada, ali čujemo se mi sledećeg utorka.
2: Sledeće nedelje smo tu, da.
1: Tako
2: Hvala
1: je.
2: Lepo.
1: Hvala tebi, čao. Preseče čoveka, uživaj i ti. A mi da nastavimo dalje da tražimo najboljeg ili najbolju danas koji će osvojiti vredne nagrade iz Lenovo Legion asortimana. Da li su to slušalice, da li je to ranac, to ćete reći vi, odnosno ukoliko ste prvi, onda i birate koja nagrada je vaša. Ajmo dalje. 011-649-1079, desi Danko, da me malo odmeniš. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je to?
3: Miroslav.
1: Zdravo, Miroslave, šta radiš ti ovog utorka?
3: Evo, pokušavam da dođem do kuće, gužva je velika.
1: A gde je gužva velika?
3: Na Novom Beogradu, Airport City i tako.
1: A, da, da, da, da, da. Tu gde god da kreneš, na koju god stranu odatle, tu su gužve sada. Ali evo, malo da ti barem skratimo to vreme. Jesi si igrao ranije sa nama?
3: Jesam, dva puta pet tačnih odgovora.
1: Dva puta pet. Ajde da vidimo može li sada nešto da se desi. Šest je trenutno mesto broj jedan, pa da vidimo može ti se posreće pitanja.
3: Ajde.
1: Spreman?
3: Spreman.
1: Tvoje vreme kreće sad. Koji pevač je najpoznatija osoba rođena u Zanzibaru?
3: Freddie Mercury.
1: Tačno, koju obuću je izrađivao Čarukđija?
3: Dalje.
1: Dijamenterion je potreban kako bi se ušlo u koju oblast na tlu Grčke?
3: Sveta Gora.
1: Tačno. Dopunite naziv komičarske grupe sa Cetinja. The Books of...
3: Knjige.
1: Tačno. U kom francuskom gradu se nalazi stadion Velodrom?
3: Marseille.
1: Bravo. Imingerovo more bogato je kojom vrstom ribe?
3: Dalje.
1: Koje godine je rođen Sean Connery?
3: Dalje.
1: Koliko stepeni ima ugao koji prave kazaljke ako je na satu 12 i 15?
3: 90.
1: Tačno. U kom gradu se nalazi najveća evropska sinagoga?
3: Dalje.
1: U kojoj tvrđavi je robijao Gavrilo Princip?
3: Ne.
1: Jel ti poznato ako kažem Terezin?
3: Jeste, znao sam taj odgovor, ali negde daleko je bio, da.
1: Pa dobro, ipak je tu i ova štoperica. Znao si za Freddie Mercury-a, bravo. Čarukđija je izrađivao opanke. Crvena riba se nalazi u Imingerovom moru uglavnom. Sean Connery 1930. rođen. Evropska sinagoga, i to najveće, nalazi se u Budimpešti. I eto, za Gavrila Principa. Koliko smo imali tačni? 5. Evo još jedna petica.
3: Treći put,
1: da,
3: dobro.
1: Da, upišemo još jednom peticu. Aritmetička sredina. Ali dobro, vidjet ćemo da li ćeš popraviti rezultat sledećeg utorka.
3: Važi,
1: čujemo
3: hvala.
1: Se. Ćao.
3: Čujemo se.
1: Eto, došlo ponovo vreme za kratku pauzu. Malo marketinga, malo muzike i vraćamo se uskoro u Lenovo Super Minute Quiz da tražimo pobednika.
0: Marketing 011-728-1079.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.

0: gamerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
3: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
4: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
5: Round one.
4: Fotoinstalater.
5: Uskuj.
4: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
5: You win.
6: Super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Lenovo Super Minut.
3: Sedamnaest sati i 23 minuta. Nastavljamo Lenovo Super Minut kviz. Tražimo najbolje koji će da osvoje slušalice ili ranac iz Lenovo Legion asortimana, a znamo da ima vas koji ste već i osvajali nagrade i da ste jako zadovoljni, još traju i borite se za ostale nagrade i ujedno do sada imamo i 20 dobitnika koji će se boriti u novom velikom finalu ove šeste sezone za Lenovo laptop. Ali o tom potom, ima još dovoljno vremena da pričamo o tome. Sada je na redu da čujemo ko će to novo obezbediti mesto u tom finalu. Pa da čujemo 011-649-179, ko nam je sledeći tu. Halo, dobar dan.
4: Halo.
3: Halo, ko je sa nama?
4: Minja.
3: Kako?
4: Minja.
3: Minja. Dobro, Minja, igrao se sa nama?
4: Yes.
3: Dobro, danas 6 tačnih odgovora, mesto broj 1, šta misliš, možeš li da to pređeš?
4: Probaću.
3: Ajde, ako si spreman, možemo da startujemo vreme.
4: Važi.
3: Ajmo, tvoje vreme kreće sad. Koji izraz se koristi za grupu prerano umrlih umetnika u kojoj su Kurt Cobain, Jimi Hendrix i Jim Morrison?
4: 27.
3: Tačno, kako se zove glavni lik iz knjige o džungli?
4: Mogli.
3: Jeste, koja grupa je pevala stihove Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada?
4: Idoli.
3: Jeste, koja država čini celokupnu zapadnu obalu Jadranskog mora?
4: Hrvatska.
3: Nije. Koji je igrač NBA u svojoj karijeri promašio čak 5317 slobodnih bacanja?
4: Dalje.
3: Rat struja je poznati sukob između Nikole Tesle i koga još?
4: Edison.
3: Tačno. Kako se na slovo D naziva menjanje reči po padežima?
4: Deklinacija.
3: Tačno. Kako se zove Srbin koji je dobio Pulitzerovu nagradu za književnost?
4: Kupi.
3: Tačno. U kom engleskom gradu se tradicionalno održava svetsko prvenstvo u snukeru?
4: Sheffieldu.
3: Tačno. E, dobro, vremena nema više. Ispisao si sa ovim tačnim odgovorom. 7 tačnih odgovora za tebe, Minja. Ovo te vodi na mesto broj 1 trenutno, tako da bravo. Da li Baži. Si ti zadovoljan?
4: Yes, yes.
3: Dobro, šta nisi znao, Italija je ovaj, država koja čini celokupnu zapadnu obalu Jadranskog mora. Shaquille O'Neal imao ove promašaje od više od 5000.
4: Shaquille, da. Shaquille, da.
3: Dobro, pa desi se. U svakom slučaju, ostale stvari si znao i kao što rekao smo, to te vodi trenutno na mesto broj 1, tako da ostani do kraja da čuješ da li si pobednik.
4: Važi.
3: Čujemo se, čao.
4: Čao.
3: Ajmo mi dalje, eto, konačno, konačno ovaj, imamo novo mesto broj 1, 011-649-179, pa da čujemo ko će nas sledeći pozvati. Vi koji niste hrabri da nas pozovete i obično kažete da niste hrabri ili ste možda u gužvi ili možda se spremate za nešto drugo ovog vikenda, slobodno možete i vi da pozovete 011-649-179. Tako da, čujemo ko nam je sledeći. 011-649-179. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan, ko je to?
5: Dušan, pored telefona.
3: Ćao, Dušane. Šta ti radiš ovog utrka?
5: Evo, krenuo s posla i upalio kola i čujem, ide super ovaj...
3: Super minut. Super,
5: tako je.
3: Dobro, spreman da se igraš?
5: Može, može.
3: Znaš kako, kažu, neki pitanja su okej, okay, neki kažu teža, ali ajde, na to smo navikli nekog svakog ovaj, utrka, pa da čujemo šta ćeš ti da uradiš.
5: Ajde da vidimo.
3: Ajde da vidimo šta te čeka. Spreman?
5: Može, spreman.
3: Vreme kreće sad. Kako se opštim imenom naziva stručnjak za istraživanje pećina?
5: Seizmolog.
3: Nije, cimbal je kakav instrument?
5: Žičani.
3: Bravo, u narodnoj izreci koja životinja se nalazi u jagnjećoj koži?
5: Vuk.
3: Tačno, kako se zove pas, prijatelj mačka Garfielda?
5: Dalje.
3: Koju religiju je osnovao Siddhartha Gautama?
5: Budizam.
3: Tačno, koji čin ima Draguljče, pas detektiv iz crtanog filma poznat po smehu?
5: General.
3: Nije, kako se naziva kamen koji ne sagori u zemljinoj atmosferi, već padne na zemlju?
5: Meteor.
3: Ne, u kojoj profesiji se proslavila Donna Karan?
5: U muzici.
3: Nije, kako se na slovo P naziva prodavnica dugmadi i druge opreme?
5: Pozamanterija.
3: Tačno. Sa kojom pesmom je Jelena Tomašević nastupala na Euroviziji 2008?
5: Oro.
3: Jeste. Koja je najveća sačuvana egipatska piramida?
5: Kefrenova.
3: Keopsova.
5: Keopsova, dobro.
3: Dobro, bio si tu blizu. 5 tačnih odgovora. Speleolog, to je ono što smo tražili za stručnjaka za istraživanje pećina. Odi se zove prijatelj mačka Garfielda. Mačak Odi. Poručnik je bio poručnik Draguljče, ako se sećaš, ako si gledao.
5: Poručnik, jeste, da.
3: Meteor kažu da je u zemlji, a kad padne na zemlju, onda je meteorit. Tako da smo to tražili. Donna Karan je za modu, odnosno kreatorka. I Keopsova piramida. 5 tačnih odgovora ovoga puta, tako da više sreće drugi put.
5: Sledeći put, važi. Tako, hvala
3: čujemo
5: puno.
3: Se. Ćao.
5: Čujemo se, čao.
3: Došlo je vreme za poslednju pauzu, pa ćemo onda da idemo u sam finiš. Budite tu da saznamo ko je to najbolji ovaj.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Lenovo Super Minut.
3: Sati 32 minuta, nastavljamo Lenovo Super Minut kviz. Moram da kažem još malo fore za vas da pozovete i potrudite se da budete prvi. Trenutno sedmica na prvom mestu, šestica na drugom, pa hajde da vidimo imali neke razlike, da li će nešto da se promeni onako u samom fotofinišu. 011-649-1079, vreme je da čujemo ko je sledeći na vezi. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, ko je to?
4: Ana.
3: Zdravo, Ana, šta radiš?
4: Pa evo, pokušavam da se probijem kroz raskrsnicu.
3: Kroz raskrsnicu?
4: Da.
3: Gde su gužve?
4: Pa evo, ovo je 29. novembra.
3: A, da, da, da.
4: Merka, grad, gužvanjac.
3: Što bi se reklo, klasika.
4: Da, bukvalno.
3: Dobro, Ana, jesmo se mi igrale ranije?
4: Jesmo, jednom, pardon, dva puta.
3: E, pa dobro, šta si uspela da uradiš?
4: Jednom, tipa 4, a prvi put je bilo, čini mi se, 8.
3: Pa to je baš dobar rezultat. Sad bi ti osmica...
4: E, ali bio je to dobar dan, tako da su me prešišali brzo.
3: A, znači to je onako bilo bezuspešno sa 8, šteta.
4: Da.
3: Vidi, sad nam je sedmica na prvom mestu, tako da želim ti tu istu sreću, pa da vidimo šta ćemo da uradimo. Može?
4: Može.
3: Ako si spremna, startujemo vreme. Na 3, 4 sad. Koji grad se nalazi u nazivu francuske himne? Koji grad?
4: Marseille.
3: Tačno. Kako se zove najveće slatkovodno jezero u Evropi?
4: Najveće slatkovodno jezero, Bože dragi, nije Ohrid.
3: Ćemo dalje?
4: Dalje, sad.
3: Šta je suprotno od steriliteta?
4: Od potencija. Ne znam.
3: Koje carstvo je Darije podelio na 20... Na 20 strapija.
4: Dalje.
3: Zajednička tačka iz koje polaze kraci ugla i deo ljudske glave imaju isti naziv. Koji?
4: Teme.
3: Tačno. Koja velika reka teče samo kroz Srbiju i nema izvor?
4: Velika Morava.
3: Sa koje planete su žene prema naslovu knjige Johna Greja?
4: Venere.
3: Tačno. Koji račun je dužan da izda poreski obveznik za promet dobara i usluga na malo?
4: Fiskalni.
3: Tačno. En passant je termin koji nalazimo u kojoj igri?
4: Šak.
3: Tačno. Koja je najkraća reka u Srbiji?
4: 316, ona Vrelo.
3: Jeste, ali nažalost nakon isteka vremena, ali da, to jeste najkraća reka. Koliko tačnih odgovora imamo? 6.
4: Dobro.
3: Jedan ti je falio za potencijalno to drugo uspešno mesto. Šta nisi znala, odnosno nisi možda mogla da se setiš, najveće slatkovodno jezero u Evropi je Ladoga.
4: A, da.
3: Tačno je da smo tražili fertilitet, ali opet nešto si pre toga rekla, pa nismo mogli to da uvažimo.
4: Da, glupila sam kroz. Da.
3: Dari je podelio na 20 strapija Persijsko carstvo, fiskalni šah, pa da, znala si, samo si se možda eto malo mislila oko nekih pitanja, pa smo izgubili vreme, inače moglo bi da bude još bolje. Ali čujemo se sledećeg utorkana.
4: Vazi.
3: Ćao. Ajmo mi dalje da nastavimo. 011-649-1079. Vreme je da čujemo ko je sledeći. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan, ko je to?
5: Dule ovde.
3: Ćao, Dule. Šta se radi?
5: Pa, odmara se trenutno.
3: Odmara se trenutno. Dobro, Dule. Jesi li ti spreman da malo pomrsiš konce ovde?
5: Pokušat ću.
3: Ajde da pokušaš. Danko, ti nije tu šta da ti kažem, ali evo, potrudit ćemo se da budemo brzi.

0: Ajmo, idemo.
1: Ajmo, idemo. Tvoje vreme, ako si spreman, može da počne na 3-4 sad. Bivši košarkaš Partizana Vukčević i Izoldin ljubavnik imaju isto ime. Ko je?
0: Simon.
1: Nije. Ime kog rada u SAD-u izvorno znači bratska ljubav?
0: Dalje.
1: Koliko približno stotina različitih rasa čistokrvnih pasa postoji na svetu?
0: Dalje.
1: Kako se zvala organizacija koji su pripadali Gavrilo Princip i Ivo Andrić?
0: Mlada Bosna.
1: Tačno. Koliko žica imaju standarde gusle?
0: Jednu.
1: Tačno. Po običajima u Srbiji, koje voće puca mladoženja kada dođe po mladu?
0: Jabuk.
1: Tačno. Ko je poslednji vladar iz dinastije Nemanjića?
0: Dalje.
1: U kojoj grani poljoprivrede su prisutne bačije?
0: Voćarstvo.
1: Ime koje mediteranske zemlje izvorno znači zemlja čempresa?
0: Dalje.
1: Koju srpsku reč koristimo kao sinonim za tehničara u odbojci?
0: Dalje.
1: Eh, dizač je tačan odgovor.
0: Pa dizač, da.
1: Da, zemlja čempresa je Kipar, prisutne bačije u grani poljoprivrede, stočarstvo, Uroš Nejak je poslednji vladar iz dinastije Nemanjića. Šta nisi znao, 400, približno 400 različitih rasa čistokrvnih pasa postoji na svetu. Filadelfija znači bratska ljubav i Tristan Vukčević i Izoldin ljubavnik.
0: Jao, Tristan, da.
1: Jao, da.
0: Ja sam rekao Simon, da, Simon je bio futbaler, to mi se. Ali da, nije važno.
1: Dobro, koliko smo imali tačnih odgovora? Ne mnogo.
0: Od tri, ali.
1: Tako je. Tako da čujemo se mi, Dule, sledeći put.
0: Važi, hvala.
1: Ćao.
0: Zdravo, zdravo.
1: E pa, imamo vremena, naravno, još za nekog. Ajde da čujemo ko je to. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, Marija ovde.
1: Ćao, Marija, šta ti radiš ovog utrka?
2: Ništa, evo, idem, vraćam se iz škole.
1: Iz škole? Pa dobro, iz koje to škole?
2: A iz gimnazije.
1: E pa, lepo. Da vidimo da li ćemo da potrefimo možda tebi neko pitanje ovako sada iz škole, iz oblasti koju učiš možda trenutno, ne znam. Jesi si igrala ranije sa nama?
2: Nisam.
1: E pa dobro, pravila znaš?
2: Znam, shvatila sam.
1: E dobro, 60 sekundi, ja ti čitam pitanje, ti odgovaraš, ako ne znaš kaži dalje da idemo na sledeće i to je to. Može?
2: Dogovoreno.
1: Ajmo, ako si spremna, startujemo vreme, kreće sad. Kako se zove vrhovni skandinavski bog?
2: Toj.
1: Ne, šta označava skraćenica STR u nazivima prodavnica u Srbiji?
2: Samostalna trgovinska radnja.
1: Tačno. Koja zemlja je osvojila prvo svetsko prvenstvo u fudbalu 1930.
2: Urugvaj.
1: Tačno. Kako se zove lik koji glumi Dragan Jovanović u TV seriji Moj rođak sa sela?
2: Dalje.
1: Na koji dan u nedelji uvek pada pravoslavni praznik Duhovi?
2: Ponedeljak.
1: Nije. Kom horoskopskom znaku pripadaju oni koji su rođeni 11. jula?
2: Rak.
1: Tačno. Džambalaja je vrsta čega?
2: Dalje.
1: Oko kog našeg grada prema izreci kruži kiša?
2: Kragovac.
1: Tačno. Množina imenice potok glasi kako?
2: Potoci.
1: Jeste. Koji poznati slikar je autor slike žene sa Tahitija?
2: Gogen.
1: Tačno. Priznajemo ovo poslednje. 6 tačnih odgovora uopšte nije loše. Šteta, jedan ti je falio da onako sada zamrsiš ovde stvari, ali drago mi je možda i što nisi pobednica s obzirom da bi ti to stopiralo učešće, ovako možeš da nas pozoveš ponovo pa da vidimo šta ćeš da uradiš. A nisi znala...
2: Hvala
1: tebi. Nisi znala stvari kako se zove vrhovni skandinavski bog, u pitanju je Odin. Drakče, to je Dragan Jovanović u seriji Moj rođak sa sela, praznik Duhovi pada nedeljom. Džambalaja je inače vrsta jela. Oko Kragujevca to je znala kruži kiša i Gogen, poznati slikar, autor slike žene sa Tahitija. Tako da ljudi, ostalo nam je vreme za još jednog poslednjeg učesnika i to bi bilo to što se tiče ovog utorka, pa da čujemo ko je sledeći. Hvala, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je to?
3: Aleksandar na telefonu.
1: Zdravo Aleksandre, kako si?
3: Odlično, evo u vožnji pokušavam da dobijem.
1: E, pa evo vidiš, za sam kraj uspeo si, uporan. Jesi čuo pitanja, kako ti se čine ovako?
3: Pa ono, kad slušaš sa strane, ono, kao kibicera, mi se čini lako, ali ajde, vidjet ćemo.
1: Ajde, može ti se potrefi, sreća, kao kad si već i vezu dobio. Jesi spreman?
3: Tako je. spreman.
1: Ajmo, vreme tvoje kreće sad. Koji naziv koristimo za ulični žargon u kome se reči dobijaju permutacijom slogova?
3: Šatrovač.
1: Tačno. Koje mitsko biće Marko Kraljević sreo na planini Miroč?
3: Vilu.
1: Tačno. Po kom rock pevaču je dobio ime Plato ispred Doma omladine u Beogradu?
3: Mladenović.
1: Tačno. Koliko dana nakon smrti je vaskrsao Isus po hrišćanskoj veri?
3: Tri.
1: Tačno. Ko je predvodio najveću sobu Srba nakon pada Srbije pod tursku vlast?
3: Arsenije Čarnević.
1: Jeste. Koja je najveća titula koju Međunarodna šahovska federacija može dodeliti šahisti?
3: Velemajster.
1: Bravo. U okviru kog javnog objekta se nalazi muzej vazduhoplovstva u Beogradu?
3: Dalje.
1: Na obali koje reke se nalazi Sremska Mitrovica?
3: Save.
1: Tačno. Koji nadimak ima višestruki prvak u motociklizmu Valentino Rossi?
3: Doktor.
1: Tačno. U koji okean se uliva južnoamerička reka Parana? Nisam stigla, pročitam, jel bi znao odgovor? U koji okean?
3: Pih.
1: Atlantski okean. Dobro. Šatrovački znao, vila znao, koliko dan znao, znao. Šta nisi znao? U okviru kog javnog objekta se nalazi muzej vazduhoplovstva na aerodromu, odnosno u okviru aerodroma? Doktor sa, pa da, eto vidiš, 8 tačnih odgovora, pa ti si bre čoveče prvo mesto i svaka čast. Jesi tu?
3: Yes.
1: E pa svaka čast, čestitamo ti, uspio si da osvojiš nagradu s obzirom da si i poslednji takmičar, tako da ja neću gubiti vreme, pa ću te odmah pitati za ime i prezime.
3: Aleksandar Blagojević.
1: Aleksandar Blagojević. I sad, Aleksandre, pošto si ti ovaj poslednji zvao, a prvi si završio, jel te, imaš priliku da biraš da li si više za ranac ili za slušalice.
3: Slušalice.
1: Slušalice. Pišemo slušalice, javljamo ti kada budu stigle kod nas na radio, tako da dolaziš po svoju nagradu i sada pauziraš neko vreme ovoj sezoni, pošto si osvojio. Čestitamo ti još jednom i uživaj.
3: Hvala, najlepše.
1: Hvala tebi. Eto, Aleksandar na samom kraju obrnuo igricu, što se kaže, 8 tačnih odgovora i mesto broj 1, a na mesto broj 2 nam je sedmica i on će osvojiti ranac. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče Lenovo Super Minut kviza za ovaj utorak. Nastavite da slušate i da uživate u super muzici, a mi se čujemo ponovo sutra.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs. Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
2: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
5: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: 63% ljudi u Srbiji kaže da bi skočilo u reku da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
4: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
5: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
6: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Uzkuj. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
4: Zvuči kao snaga. Izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: www.bang.rs.
1: Igraš GTA i zapinje. Gineš često. Zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
2: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
1: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
0: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
3: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Siva zona. Reditelj Guy Ritchie donosi akcioni spektakl o operativcima koji deluju u senci globalne moći. Ono što počinje kao naizgled nemoguća pljačka, ubrzo prerasta u opasan sukob strategije, prevare i borbe za opstanak. Film Siva zona čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: sistem. Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
2: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World Adam Mall.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Zamisli ovaj zvuk. U srcu šume, uz najlepši pogled u gradu. Infuse otvara open air sezonu na tvojoj omiljenoj lokaciji. 14. maj, Košutnjak, Alex Van, po prvi put u Beogradu. Ulaznice su u prodaji. Poseti infuse.rs i osiguraj svoje mesto. Vidimo se.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamenu bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Na proleće i leto, rtnjem ja sam šeto, baš je bio divan dan. U Ramondu seo, na planinu peo, baš je dobar osjećaj. U bazenu plivo, u krevetu snivo, baš je bila lepa noć. Na doručak seo, sa osmehom jeo, ovaj hotel ima čudnu moć.
0: Hotel Ramonda, Rtanj, važno je gde odmaraš.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Sve je super.
9: I heard

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
2: Leto, let pa je to! Koristim, ili to?
1: Ma idemo!
2: Pa bravo!
3: Dobre!
2: Treća reč je pinceta.
3: Dlak.
2: Okej. Okay. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom, pa, ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom.
3: Dobro.
2: Onda imamo reč.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Trust Gamerski 100. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni gradski hausmajstori.
2: Round 1.
1: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
3: Sve je super!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Ćerske podloge za miševe.
1: I šta sad? Mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi. Šta? Ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: bigbang.rs.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.